0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Se auton varjokorjaamo, Incar.fi.
2: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
1: Incar.fi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeen omistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Hallituksen esitys rikostiedustelulain muutoksista on lähetetty lausunnoille. Asiasta kertoo sisäministeriö. Ministeriön mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on varmistaa, että poliisi voi rikostiedustelulla puuttua muun muassa vakavaan jengi- ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen nykyistä aiemmin. Muutoksen myötä rikostiedustelukeinoja voisi käyttää vakavan rikollisuuden torjunnassa uhkaperusteisesti, eli salaista tiedonhankintaa voisi tietyissä tapauksissa tehdä jo ennen kuin rikollinen hanke on edennyt yksilöidyksi rikokseksi. Sallittuja rikostiedustelukeinoja olisivat esimerkiksi telekuuntelu ja televalvonta. Lausuntokierros päättyy elokuun alussa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan. Uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
1: Miten kävi?
0: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerännyt se hymy hyytyä kokonaan.
1: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar.fi.
2: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Saamelaisten totuus- ja sovintokomission komissaareille on myönnetty tiedon julkistamisen valtion palkinto. Palkinnon myönsi tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie. Lisäksi palkinnon saavat muun muassa Ylen Naturvektarna ja Luontoilta ohjelmien tekijät, tutkija ja tietokirjailija Timo R. Stewart sekä kansalaisjärjestö Finnwatch. Tiedon julkistamisen valtion palkintoja myönnettiin yhteensä 7. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan palkitut ovat lisänneet kansalaisten tietämystä ja virittäneet yhteiskunnallista keskustelua. Kokoomus valitsee tällä viikolla sijaisen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle, joka jää perhevapaalle. Grahn-Laasonen kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Virallisesti ministeri vaihtuu ensi viikon tiistaina kesäkuun 16. päivä. Grahn-Laasonen kertoo palaavansa ministeriksi vuoden vaihteessa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Valion toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Annikka Hurme jää eläkkeelle vuoden lopussa. Hurme aloitti Valion toimitusjohtajana syksyllä 2014. Valion hallitus on nimittänyt tehtävään Matti Lehmuksen. Lehmus aloittaa toimitusjohtajana tammikuussa 2027. Lehmus on aiemmin työskennellyt Nesteen palveluksessa useissa johtotehtävissä. Hän työskenteli yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2022-2024. Tällä hetkellä Lehmus vaikuttaa myös Kemiran hallituksessa. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Pokkisen sijaiseksi on nimitetty Yle Uutiset ja Urheilu yksikön päätoimittaja Krista Taubert. Pokkinen sai sairauskohtauksen lomamatkalla ollessaan lenkillä viime viikon lopulla. Hän on sairaalahoidossa Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa. Pokkinen on toiminut Ylen Uutiset ja Urheilu yksikön vastaavana päätoimittajana. Hän aloitti Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen vastaavana päätoimittajana vuonna 2024 Jouko Jokisen jäätyä eläkkeelle.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
2: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin Nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
3: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hensto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
4: Nyt se tulee! Jätskiauto!
5: Kohta se on teidänkin pihalla.
6: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat. Tornille jäätelö. Tornille juhlat. Tornille grillaus. Tornille kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata. Löytyy Tornilta. Tornille mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi. Oh.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: On paras paikka päällä maan.
6: Isi.
7: Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitä siihen sanot?
5: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
9: P niinku persikka, T niinku tarakka ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: mainitsemisen arvoista kesässä. Loma tornille, mansikat tornille, jäätelö tornille, juhlat tornille, grillaus tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata löytyy tornilta. Tornille mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää tiistai-huomenta. Tyytymättömyys Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut, Uutissuomalainen kertoo. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. 1/4 vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että 2 vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Airo Researchin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Lapsilisien ostovoima on heikentynyt voimakkaasti ennen kaikkea siksi, että niitä ei ole sidottu indeksiin, Kela kertoo. Kelan mukaan lapsilisien reaaliarvo on laskenut erityisesti inflaation seurauksena. Ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän reaaliarvo on pudonnut liki 1/3 ja toisesta lapsesta lähes 40% verrattuna 2000-luvun alun tasoon. Kelan tutkijoiden analyysin mukaan lapsilisien heikentynyt ostovoima näkyy lapsiperheiden toimeentulossa ja lapsiköyhyyden kehityksessä. Tallinnassa pidetään tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Viron hallituksen ilmoituksen mukaan myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu kokoukseen. Huippukokouksessa on määrä keskustella ainakin Ukrainan ja Euroopan turvallisuudesta sekä puolustusteollisesta yhteistyöstä. Huippukokouksen puheenjohtajana toimii Viron pääministeri Kristen Michal. Kokoukseen osallistuu lisäksi valtionjohtoa Latviasta, Liettuasta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista. Venäjän iskuissa Harkovan alueelle on kuollut 4 ihmistä, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Venäjä iski tiistain vastaisena yönä Harkovan itäpuolelle. Iskuissa haavoittui 10 ihmistä. Lisäksi iskut aiheuttivat alueen kuvernöörin mukaan tulipaloja ja vaurioittivat ainakin 20 autoa. Venäjän tekemät siviiliuhreja vaatineet iskut ovat viime kuukausina kiihtyneet. Ukraina on vastannut iskemällä droneilla syvemmälle Venäjän alueelle. Ukraina on kertonut kohdistavansa iskuja sotilaskohteisiin ja energialaitoksiin.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Melko pilvistä on tällä hetkellä, mutta poutaista, lämpötila 13 astetta ja heikkoa etelänpuoleista tuulta. Tämän päivän sääennuste näyttää hyvinkin vaihtelevalta. Aamulla puoli pilvistä, päivällä pilvisyys vaihtelee ja myös sadetta on luvassa. Illalla melko selkeää ja poutaista. Ja tämän päivän ylin lämpötila noin 21 astetta.
6: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hyvää huomenta, heippa hei. Ja kellohan se on 6:08. Näin se tästä starttailee tämä tiistai. 9. kesäkuuta on päivämäärä tänään. Ensio viettää nimipäivänsä. Oikein lämpimät nimppari onnittelut kaikille ensioille. Kotimainen komedia-elokuva Karavaanarit. Sellainen elokuva on tulossa ensi iltaan tuossa ensi vuoden alkupuolella. Ja tämän Karavaanarit-elokuvan tapahtumat sijoittuu Porin Yyteriin, Karavaanari-yhteisön pariin, kuten voi elokuvan nimestäkin ajatella ja kuvitella. Leffan on ohjaa Kari Ketonen. Ja on kyllä nimekästä näyttelijäkaartia myöskin sitten tässä leffassa. Ja Sainen Taru vieraili Yyterissä kuvauksissa tuossa toukokuun puolella ja pääsi sitten haastattelemaan niin näyttelijöitä kuin ohjaaja Kari Ketosta. Ja nimenomaan Kari Ketosen haastattelu, se kuullaan tänään 8:30. Kannattaa ehdottomasti pysyä kuulosalla. Nyt jatketaan kaupungin parhaalla musiikilla. Kamradilta Be Mine ensin ja siihen perään Alana Milesin Black Velvet.

0: Alana Milesin Black Velvet soi tässä. Tämä on vuodelta 1989 ja albumilta nimeltä Alana Miles. Mä en oikein tiedä, mikä tässä biisissä vetoo minuun, mutta mä oon aina tykännyt tästä. Siis en edes muista, koska oon tämän ekaa kerran kuullut. Varmaan tuolla joskus 80-90-luvun taitteessa. Ja mä muistan, että silloin jo tämä jotenkin iski ja iskee edelleen, vaikka kuulen tämän ihan kyllä ja kuuntelen viikoittain. Hieno biisi. Hei, katujen uudelleen päällystykset, ne jatkuu edelleenkin täällä Porin suunnilla tällä viikolla. Noi kaikki kohteet tehdään päivätöinä, liikenteen ohjaus on. Ja mikäli nyt sitten tulee näitä vesisateita, mitä nyt tällekin päivälle ainakin tässä kohtaa ennusteessa luvataan, niin sitten ne työt saattaapi siirtyä myöhempään ajankohtaan. Mutta tänään tiistaina hallituskadun jyrsintää pitäisi tehdä välillä Yrjönkatu, Antinkatu, Sellin Palmgrenin kadu ja Valtakadun liittymä jyrsintä myöskin, Etelärannan ja Yrjönkadun risteyksen yksittäisten kohtien jyrsintä ja myöskin Kirkkokankaantien päällystys, semmoinen vajaan kilometrin matkalla Breivikintien päässä. Ne olisi työlistalla tänään, mikäli sää sen sallii.
1: On vaan yksi kirvatsi, vaan yksi lokkilava ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori! Pori!

0: Eivä Maxilta soi Kings and Queens, kello on 7.20. Oikein hyvää tiistai huomenta. Eipä taidettu eilen kurkata ollenkaan tuota päivän pituutta. Olen sitä pruukannut vähän välillä päivittää. Päivän pituus tällä hetkellä on 19 tuntia 14 minuuttia. No kyllä sitä siinä on. Aurinko nousee 03.55 on noussut ja laskee 9 minuuttia eli 11 illalla.
1: Radio Pori.
2: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
3: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
4: Jätskiä tuo jätskiauto.
5: Okei, mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
8: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radiopori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
9: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hensto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
10: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
11: Hei nyt oikeesti, tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
12: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
11: Mikä tää on?
12: Mikä?
11: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
12: Se on lahjana saatu.
11: Mikä täällä on?
12: No leipäti.
11: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
12: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
13: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kyllä tapaa uniongelmia. Musta tuntuu, että tämä valoisuus tekee sen niin kuin esimerkiksi mun lapsille, että tuntuu silloin illalla, että ei vaan ole ilta. Että kun on niin valosa, en mä kerta kaikkiaan vaikka pimentelen kämppää, niin en mä sitä nyt niin pimeäksi saa, että siellä olisi niin kuin säkissä konsanaan. Ja sitten käy niin, että jos nyt niin kuin varmaan moni muukin tällainen keski-ikäinen, niin käy sen kerran yössä veskissä. Niin siellä kun tajuaa, että hui miten valosa, ihana auringon nousu ulkona, niin siitäkin lähtee jo niin kuin jotkut valoisuushormonit pyörimään ja on vaikea saada uudelleen unen päästä kiinni. Ja mulle on nyt itse asiassa tosi monet suositellut, että kokeile sitä iltamagneesiumia. Eli ihan semmoisena ilmeisesti sen nimisenä tuotteena myydään kuin iltamagneesium. No joo, kyllä mä tiedän nyt, minkälaisia vaikutuksia esimerkiksi lihaksistoon tuolla magneesiumilla on ja ajoittain sitä käytänkin, en kyllä säännöllisesti. Mutta tutkitaanpa tätä magneesium-asiaa nyt seuraavan biisin jälkeen lisää. Tässä tulee Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä?

Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Magnesiumia markkinoidaan ratkaisuksi uneen palautumiseen, suonen vetoihin ja stressiin, mutta onko tästä niinku tutkittua tietoa? Minullekin on itse asiassa useampi tyyppi suositellut mun pikkusiin uniongelmiin magnesiumia ja nimenomaan tämmöistä iltamagnesiumia. Mut mikä tämä on, niinku tämä tutkimustulos, data tästä? Tosin mä oon kyllä aina ollut sitä mieltä, että se on ihan sama mitä tekee, jos siitä on apua, niin antaa palaa vaan, jos se on tämän kaikella tavalla laillinen juttu. Mutta kyllähän tämä on nyt saanut tässä viime aikoina tosi paljon nostetta ja haluaa tätä suosittu lisäravinne nimeltä magnesium, mutta auttaako se oikeasti stressiin ja unipulmiin? Tästä kirjoittaa jälleen Menaiset ja tämä on kyllä myös yksi suosikkisivusto selkeästi, koska täältä löytyy tällaisia aika montaa ihmistä koskettavia artikkeleja, nippelitietoa myös. Joo, ja kyllä moni uskoo, että tästä parempaa unta ja stressittömämpää elämää voi purkista tietyllä tapaa ostaa, mutta voiko? No itse asiassa nyt kun kaivellaan tätä asiaa, niin tutkimusnäyttö tämän magnesiumin hyödyistä on itse asiassa aika heikkoa. Tämä melkein arvasinkin, mutta ei se aina silti ole tietyllä tapaa koko totuus, koska meillä on tämä mentaalipuoli, ja jos oikeasti johonkin asiaan kovasti uskoo, niin se voi hyvinkin toimia. Meta-analyysien mukaan magnesiumin lisästä ei ole osoitettu selvää hyötyä edes niihin suonenvetoihin, eli puhutaan siis lihaskrampeista. Tuo suonenvetohan on vähän tämmöinen ikään kuin kansankielinen nimitys lihaskrampille. Ja näitä on tutkittu nyt eniten tämän magnesiumin suhteen. Jos magnesiumin kokee parantavan esimerkiksi sitä unta, niin ei siitä ole mitään haittaa. Se täytyy totta kai normaaliannoksena tietenkin niin muistaa, niin ei ole mitään haittaa. Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Julia Järvimäen mukaan lisäravinteesta hyötyy lähinnä ne, joilla on todettu puutos tai riski siihen puutokseen magnesiumin kohdalla. Ja lähtökohtaisesti suomalaiset saa riittävästi magnesiumia monipuolisesta ruuasta. Toki se vaatii sen monipuolisuuden sitten. Joo, niin tämä tuppaa aina menemään vähän näin, että joku tuote, joku aine saa aikamoisen kulttimaineen ja ihmiset puhuu hyvistä tuloksista, mutta sitten todellakaan se tutkimusnäyttö ei tue tai ei ainakaan kauhean isolla kädellä tue näitä ihmisten kokemuksia. Mutta kyllä mä näissä silti näen, että niin kauan kuin todella ollaan normaali annoksissa mennään vaikka just jonkun magnesiumin kohdalla, niin jos siitä kokee, että on hyötyä, niin ei muuta kuin antaa palaa vaan. Tämä on Fleetwood Mac ja Little Lies.

0: Pilvi Hämäläinen, mon chéri, kello on 8:20, oikein hyvää vielä melko aurinkoista tiistai-huomenta. Taru täällä sun kanssa. Se on 14,5 astetta tällä hetkellä ulkona lämpötila ja kyllä se siitä vielä nousee yli 20 onneksi. Goti jatkaa ihan kohta, Somebody That I Used To Know.
1: Radio Pori.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä. Ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
5: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
6: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Puhelin. Se vie helposti katseen ja ajatukset pois liikenteestä, eikä siis kävelijä ole ollenkaan poikkeus tässä asiassa. Ja tästä nyt kyllä muistuttaa myös liikenneturvatiedotteessa. Ja joka viides kertoo puhelimen heikentävän tarkkaavaisuutta muun muassa suojatiellä. Eli joka viides suomalainen myöntää, että kyllä huomio menee muualle, kun suojatien yli kävellään. Liikenteessä siis myös kävelijällä on tietenkin oltava aistit valppaina ja myöskin erityisesti pyörälläkin. Ja jos sitä puhelinta pitää käyttää, niin liikenneturva kyllä kannustaa siihen, että pysähdytään turvalliseen paikkaan käyttämään sitä puhelinta eikä kävellä sokkona. Tämä siis on ihan tehty selvitystä. Liikenneturva selvitti suomalaisten näkemyksiä ja kokemuksia liikenteestä viime vuoden lopussa. Ja kyselyyn vastanneista joka viidennes kertoi, että puhelimen käyttö on vaikuttanut tarkkaavaisuuteen siinä suojatien ylittämisessä. Ja tarkkaamaton jalankulkijahan siirtää vastuuta turvallisuudestaan sitten muille tien käyttäjille. Ja lähestyvän ajoneuvon etäisyyttä ja nopeutta voi olla tosi vaikea arvioida ja huomioida, kun ne ajatukset on muualla. Jalankulkijan velvollisuuksiin kuuluu ihan yhtä lailla liikennesääntöjen noudattaminen ja toimiminen niiden olosuhteiden edellyttämällä huolellisuudella ja myöskin varovaisuudella. Ja jalankulkijan on myös ennakoitava muita tienkäyttäjiä ja sovitettava sitten omaa toimintaa sen mukaan. Ja tämä on sellainen asia, mistä mä oon mun tyttärelle, joka juuri tokaluokkansa päätti, niin todellakin sanonut miljoona kertaa. Ja mä en ole vielä häntä saanut kiinni siitä, että olisi liikenteessä puhelin kädessä, mutta mä oon kyllä sanonut, että jos satun joskus näkemään, että hän matkailee tuolla liikenteessä kävellen tai pyörällä puhelin kädessä, niin viikoksi lähtee puhelin pois.

Pariisin kevät, kesäyö. Tää on kyllä aivan ehdoton kesäbiisi. Mulla on ainakin Spotifyssa on sellainen kesäbiisilista ja kyllä ehdottomasti tuo sieltä löytyy. En tiedä, pitäisikö sinne laittaa tämäkin, Laura Branniganin Gloria. No, joka tapauksessa tämän biisin jälkeen mennään uutisia kohden ja myöskin tulossa totta kai säätietoja.

0: On Paula lehmä cool?
1: Se voittaa kaikki muut.
2: Saa vanukkaasta täplikkään.
0: Ja se vie kielen.
1: Mennessään.
0: Vaniljasuklaa.
2: Suklaa vaniljaa.
3: Paulalla on villit rillit.
0: Paulan tekee Dr. Ötker.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
3: Voinko me tulla mukaan, please?
2: Mitäs tartteet?
3: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna Suomessa keskimäärin 2,8%, ennustaa Danske Bank tuoreessa asuntomarkkinakatsauksessaan. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa maltillista 1% hintojen nousua. Vuoden alkupuolella heikentynyt kuluttajaluottamus vaikuttaa Danske Bankin mukaan hidastaneen asuntokauppojen ja uusien asuntolainojen määrässä nähtyä elpymistä. Vahvinta asuntojen hintakehitys on ollut Rovaniemellä, jossa kasvua on ollut vuoden aikana runsaat 10%. Heikoin tilanne on Kouvolassa, jossa hinnat ovat puolestaan pudonneet runsaat 10%. Suomen NATO-jäsenyyden taloudellisia vaikutuksia ei ole esitetty riittävän läpinäkyvästi. Näin arvioi Valtion talouden tarkastusvirasto. Kustannusvaikutuksia on arvioitu vaihtelevasti ja kustannusten kehitystä on lisäksi vaikea seurata julkisesti saatavilla olevien tietojen pohjalta. Virasto toteaa myös, että hallitus on informoinut eduskuntaa riittävästi NATOon liittyvistä asioista. Aina tämä ei ole tapahtunut kuitenkaan oikea-aikaisesti. Venäjän päätös käynnistää täysimittainen hyökkäyssota Ukrainassa oli yksi 2000-luvun suurimmista strategisista virheistä, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtonen puhui asiasta YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa New Yorkissa paikallista aikaa maanantaina. Valtonen piti kokouksessa Pohjoismaiden puheenvuoron. Turvallisuusneuvosto käsitteli kokouksessa Venäjän hyökkäyssodan kiihtymistä. YK:n virkamiesten mukaan sota on saavuttanut tuhoisimman vaiheensa sitten sen alkamisen vuonna 2022. Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on pidättänyt pääsyyttäjänsä Karim Khanin virasta tätä kohtaan esitettyjen häirintäsyytösten vuoksi. ICC päätti maanantaina pidättää Khanin virasta, kunnes rikostuomioistuimen sopimusvaltioiden kokous tekee lopullisen päätöksen mahdollisesta kurinpitomenettelystä. Käytännön vaikutuksia virasta pidättämisellä ei ole, sillä Khan astui syrjään tehtävästään jo toukokuussa 2025. Brittilehti Guardianin mukaan Khanin epäillään häirinneen seksuaalisesti hänen alaisenaan työskennellyttä naista vuosina 2023-2024. Khan on kiistänyt syytökset.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Melko selkeää ja poutaista on tällä hetkellä. Lämpötila 15 asteen hujakoilla ja heikkoa itätuulta. Tämän päivän sääennuste näyttää aika lailla vaihtelevalta. Aamupäivällä luvassa puolipilvistä, päivällä pilvisyys vaihtelee ja myöskin sadetta luvassa. Illalla melko selkeää ja poutaista. Päivän ylin lämpötila noin 21 astetta.
5: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei parallaan ja oikein hyvää huomenta. 7,5 minuuttia yli 8 on kello. Kiva, että sä oot siellä vastaanottimen toisessa päässä näin heti aamulla. Tiistaita mennään. 9. kesäkuuta on päivämäärä. Kotimainen komedia vahvistuu jälleen, nimittäin Karavaanarit-niminen elokuva saa ensi iltansa ensi vuoden alkupuolella. Nyt tarkkaa päivämäärää siitä ei vielä ole. Tämän elokuvan tapahtumat sijoittuu Porin Yyteriin, Karavaanari-yhteisön pariin, niin kuin tuosta nimestäkin voisi hyvin päätellä. Kari Ketonen on ohjannut tämän näytelmän elokuvan ja pääosissa on aika lailla nimekäs näyttelijäkaarti. Jos nyt katsotaan sieltä muutamia, no porilaisittain tietysti kiinnostaa Joonas Nordman ja Juuso Köpi-Kallio, Maria Kuusiluoma myös. Sitten sieltä löytyy tämmöisiä pitkän linjan suomalaisia näyttelijöitä, Mitta Sorvali, Heikki Kinnunen. Ja myöskin Heli Sutelan haluan kyllä nostaa, jos muistat Kummankaan sarjan aikanaan, kun tuli telkkarista, niin se oli huikea. Heli Sutela toinen naisista. Sainen Taru vieraili Yyterissä kuvauksissa tuossa toukokuun puolella ja pääsi sitten haastattelemaan niin näyttelijöitä kuin ohjaajaa Kari Ketosta. Ja nimenomaan Kari Ketosen haastattelu, se me kuullaan 8:30, 8:30, pysyhän kuulolla. Miljoona sateelta tulossa kohta marraskuu, onneksi ei ole kuitenkaan vielä marraskuu, mutta ennen sitä David Guettan, Teddy Swimsin sekä Townsend Ain, Gone, Gone, Gone.

Miljoona sadeen lauloi tässä marraskuusta. Kello varttia yli 8 oikein. Hyvää tiistai huomenta. Taru, sulle toivottelee täältä Radio Porin studiosta. Ja 11 saakka mennään yhdessä aina. Ei nyt rinnakkain, mutta tälleen niin kuin kuuloaistin välityksellä joka tapauksessa. Porin vesi uudistaa Käppärän vesijohtoverkostoa heinä-elokuussa ja siellä nyt sitten kolmen kadun asukkaille tuli yllätysilmoitus vesijohtotöistä perittävästä maksusta. Ja tätä on nyt sitten hämmästelty ja tästä myös Satakunnan Kansa kirjoittaa itse asiassa eilen vähän myöhempää iltapäivällä. Ja työn yhteydessä siis uusitaan tonttiventtiilit ja nimenomaan tämä tonttiventtiilien vaihtaminen tuo osalle kiinteistöjen omistajia sitten tuntuvan laskun. Mulla on itse tästä henkilökohtaisesta kokemusta tämmöisestä yllätyksestä, kun mulla on naapurin kanssa yhteinen tonttiventtiili. Ja sinne naapuriin tuli jotakin vesihommeleita sitten piti tehdä ja mulle tuli sitten napsahti siitä kanssa muutaman satasen lasku siitä naapurin vesijohtotyöstä ihan sen tonttiventtiilin, ei siitä työstä tietenkään, vaan sen tonttiventtiilin uusimisesta. Mutta tässä on nyt vähän käynyt semmoinen, voisiko sanoa pikkuinen muka Porin vedeltä, eli siellä myöskin verkostopäällikkö Markku Harju myöntää, että tiedotteet lähti asukkaille myöhässä ja sen vuoksi esimerkiksi maksuaikataulu on neuvoteltavissa, koska tämä myöhäinen tiedotus sitten siellä vähän niin kuin mokana oli. Ja toi tonttiventtiilien vaihdosta perittävä hinta, niin se riippuu sen tonttiventtiilin iästä. Eli se on 260 jopa 870. Nimenomaan iästä riippuen, eli mitä vanhempi venttiili sieltä vaihdetaan pois uudempaan, niin sen kalliimmaksi se sitten tulee. Ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä tuommoinen, jos 800 euroa tupsahtaa ylimääräistä maksua yhtäkkiä, niin voi sanoa, että ei paljon naurata, eikä varmaan ketään muutakaan. Tämä on Miley Cyrus, End of the World.

0: Miley Cyrus, End of the World, 8.21 on kello. Oikein hyvää huomenta. Radio Porin aamussa Virtasen Taru tänään ja myöskin loppuina arkiaamuina tällä viikolla. Kiva, että olet siellä kuulolla. 2000-luvun musiikkia tulossa ihan kohta Delta Goodremiltä Lost Without You.
1: Radio Porin.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
2: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Mä maalaispoika on. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
3: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
3: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja ruokapöytään.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.
6: Delta Goodrem, Lost Without You, 8.27 näyttää kello. Sainen Taru pääsi taannoin vierailemaan Karavaanarit-elokuvan kuvauksissa tuolla Yyterissä. Tämä Karavaanarithan on kotimainen komedia, saa ensi iltansa ensi vuoden alkupuolella. Tarkkaa päivämäärää siitä nyt ei ihan vielä ole. Ja tosiaan tämän elokuvan tapahtumat sijoittuu Porin Yyteriin, karavaanariyhteisön pariin, ja ei varmastikaan voida kaiken näköisiltä kommelluksilta sitten välttyä. Elokuvan on ohjannut Kari Ketonen. Pääosissa on nimekäs näyttelijä Kaarti, ja nimenomaan nyt sitten Kari Ketosta kuullaan tässä seuraavan biisin jälkeen. Hän on ohjannut ja itse asiassa on myös yksi näyttelijöistä. Otetaan Arttu Viskarilta 4 aata ja sen jälkeen päästetään Taru Saine ja Kari Ketonen ääneen.

0: Kuuntelet Radio Poria.
1: Porissa kuvataan komediaelokuvaa Karavaanareista. Ohjaaja Kari Ketonen, sä oot ollut myös käsikirjoittamassa leffaa. Niin kuinka herkullinen aihe tää on ollut tarttua?
2: No onhan tässä paljon sellaista komedian hyvää maastoa, kun meillä on tämmöinen porukka, joka on ikään kuin samassa paikassa ja tuntevat toisensa, ja sitten sinne tulee vähän niin kuin uusia hahmoja ja niiden uusien ja vanhojen välille sitten syntyy erilaista jännitettä ja kahnausta, niin komedia mun käsityksen mukaan aina syntyy draamasta ja niin tässäkin elokuvassa.
1: Onko sulla henkilökohtaista kosketusta karavaanarielämään?
2: Ei mitään henkilökohtaista kosketusta. Kerran lapsena olen matkustanut tuommoisessa matkailuautossa muutama sata kilometriä. Se oli mun mielestä silloin jännittävää.
1: Minkälaista karavaanariromantiikkaa tähän leffaan on sitten haluttu taltioida?
2: No meillä on tuolla semmoinen oikein nätti perusleiri, missä on oikein tiiäks valoja laitettu ja tuolit ja pöydät ja matot ulkona ja se on semmoinen pittoreski pikkukylä, missä minkä nämä ikään kuin tämä porukka tässä itselleen rakentaa ja se on heidän tämmöinen traditio.
3: No nämä on hienot nämä dyynit, että kyllähän täällä on ihan ainutlaatuisia nämä maisemat ja tietysti kun tämä on luonnonsuojelualue, niin tuolla on vähän rajoitettu, että missä saa liikkua ja kuvata, mutta onhan tämä Yyteri on hieno paikka.
1: Jos kuvailet Karavaanarit leffan, mitä siinä on tarinan keskiössä, niin mitä leffassa tapahtuu?
2: No siinä on tämmöinen karavaanariporukka, jolla on tapana joka vuosi kokoontua samaan paikkaan. He kokee, että heillä on tämmöinen dream team kasassa ja he sitten viettää viikon tai kaksi siellä. Ja tänä vuonna sinne sitten yksi näistä vakkarikaravaanareista tuo uuden puolisonsa, jolla on sitten tämmöinen omanlaisensa elämän filosofia, tämmöinen radikaalin rehellisyyden filosofia, jota hän noudattaa. Ja nämä muutkin rupeaa kiinnostumaan siitä, että mitä se oikein tarkoittaa ja miten se käytännössä toimii. Ja sitä ruvetaan kokeilemaan. Ja sittenhän siinä äkkiä käy niin, että kun asioita ruvetaankin sanoa suoraan niin kuin ne oikeasti on, niin kyllähän sitten konflikteja syntyy. Komediassa on aina, niin kuin mä sanoin, että komediassa on mun mielestä pohjimmiltaan aina kysymys draamasta, että semmoiset henkilöiden pyrkimykset ja henkilöiden väliset jännitteet ja ristiriidat ja olosuhteet, joihin henkilöt joutuu ja erilaiset vastukset, mitä he kohtaa, on draaman perusaineksia, mutta sitten se kaikki voidaan värittää myös vähän erilaisella tyylillä niin, että siitä tulee komedia. Ja mun mielestä komedia on draama kerrottuna hauskasti.
1: Kuinka ylpeä ohjaaja voi olla tästä upeasta näyttelijäkaartista, mikä on saatu leffaan kasaan?
2: No se on joo, sehän ei ole mitenkään mun ansiota, mutta on tosiaan niin kuin aikamoinen kattaus näyttelijöitä, että pienemmälläkin porukalla pärjäisi, mutta nyt on sitten niin kuin oikein laidasta laitaan, että meillä on ihan huiput tässä mukana.
1: Ja 2027 komedia ensi-iltaan alkuvuodesta, nyt kun vielä kuvataan ja kuvaukset vielä jatkuvat jonkin tovin, niin minkälaisiin odotuksiin?
2: No ei ole vielä mitään odotuksia, että nyt kuvataan ja keskitytään näihin päiviin ja sen jälkeen alkaa se pitkä ja tuskallinen jälkityövaihe, missä sitten ruuvataan kuvat ja äänet kohilleen ja varsinaisesti se elokuva vasta syntyy silloin, että nyt me tehdään materiaalia ja sitten myöhemmin pistetään palaset kasaan.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tämä oli Etta, Million Dollar Smile. 8.42 on kello. 16,5 astetta tämä lämpötila tällä hetkellä tuolla ulkosalla. Ja kyllä sen siitä semmoinen 5 astetta vielä pitäisi nousta päälle 20. Take Thatia tulossa ihan kohta. Patience.
1: Radio Pori. Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
2: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
4: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
3: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja Jula.fi.
8: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Take That ja Patience. Kello on 8:48. Luonnon vesissähän voi uida ympäri vuoden. Tai voi, jos haluaa itse. En kyllä kylmällä sinne halua mennä. Mutta tämmöinen virallisempi kesäuintikausi alkaa ensi maanantaina. Ja täällä Porissahan isojen uimarantojen vesinäytteet, ne on otettu. Ja tämmöisiä isompia uimarantoja on Yyterin uimaranta, Kirrinluodon uimaranta, Eurajoella Lahdenperän uimaranta Satakunnan alueella ja sitten Kultakoukun uimaranta tuolla Harjavallassa. Ja nämä uimavesinäytteet näiltä isommilta rannoilta, kun on otettu, ne tulokset on valmistunut ja kaikki on hyviä ja se on hieno asia se. Täytyy sanoa, että en mä nyt ole kyllä muista kuuleeni, että ihan näin aikaisessa vaiheessa olisi kauhean huonoja tuloksia noista tullutkaan. Että eiköhän se sinilevä, joka se suurin ongelma sitten on, jos on helteinenkin kesä, niin se tulee vasta sitten ihan pikkasen myöhemmin. Eli vielä voi pulahtaa. Täytyy kyllä sanoa, että itse on oikein tyytyväinen siitä asiasta, että Porissa maauimala on alle 18-vuotiaille tässä kesäkuussa muuten ilmanen. Että jos et ole vielä hyödyntänyt sitä vaikka sen sun perheen kanssa, niin kannattaa ehdottomasti. Nyt Lost Frequencies eli Do Back to You.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Lost Frequencies eli Do ja Ambassadors Back to You. 8:52 on kello. Kohta uutisia siis tulossa, kurkataan otsikoita. Uutissuomalainen kertoo, että tyytymättömyys Orpon hallitukseen on kasvanut. Keskuskauppakamarin mukaan Suomen vienti Saudi-Arabiaan ja Arabiemiraatteihin on laskenut jyrkästi. Kyllä nyt ollaan tavallaan laskusuunnassa muutamassa asiassa. Huoltoaseman sisäkatto romahti Varkaudessa. Se on hyvin mielenkiintoinen. Näitä ei onneksi näitä romahdusuutisia joudu kauheasti tässä Suomen maassa kyllä lukemaan ja kuulemaan, mutta näin on nyt Varkaudessa päässyt käymään. Ja vielä Ahvenanmaalta uutinen. Ahvenanmaan itsehallinto täyttää tänään kunnioitettavat 104 vuotta. Ennen kuin mennään STT:n toimittamien uutisten pariin ja myöskin paikallisiin säätietoihin, niin kuunnellaan vielä yksi biisi. Se on Tina Turnerin I Don't Wanna Lose You.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
4: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
5: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
6: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
7: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta uutisista. Tyytymättömyys Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut, Uutissuomalainen kertoo. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Neljäsosa vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että kahden vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Airo Researchin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Suomen tavaravienti Saudi-Arabiaan ja Arabiemiraatteihin on laskenut viime aikoina voimakkaasti, kertoo keskuskauppakamari. Viennin hiipumisen taustalla on Lähi-idän heikentynyt turvallisuustilanne. Huhtikuussa Saudi-Arabiaan haettiin tavaravientiä varten myönnettäviä alkuperätodistuksia vajaa 40% ja toukokuussa noin 30% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Arabiemiraatteihin laskua oli huhtikuussa vajaat 50% ja toukokuussa yli 50%. Keskuskauppakamarin mukaan viennin lasku alueille alkoi maaliskuussa. Sota Lähi-idässä alkoi helmikuun lopussa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin. Neste huili Varkauden portin sisäkatto romahti varhain tänä aamuna. Kaksi huoltamon työntekijää huomasi hieman ennen aamukuutta, että katto tuli alas noin 50 neliömetrin alalta. Työntekijät olivat romahdushetkellä toisaalla sisätiloissa, joten henkilövahingoilta vältyttiin. Huoltoaseman kiinteistönhoitaja Olli Reinikainen arvioi, että romahduksesta aiheutuu varmuudella kymmenien tuhansien eurojen vahingot. Vielä ei ole tiedossa, mikä aiheutti romahduksen. Romahduksen syytä selvitetään päivän aikana. Huoltoasema on varmuudella kiinni usean päivän ajan. Ahvenanmaalla vietetään tänään itsehallintopäivää. Päivä on Ahvenanmaalla virallinen liputuspäivä ja salkoon nostetaan maakunnan oma lippu. Ahvenanmaan maakuntapäivät kokoontuivat ensimmäisen kerran 9. kesäkuuta 1922, mikä tarkoittaa, että itsehallinto täyttää tänään 104 vuotta.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Tällä hetkellä melkein selkeää täällä Porissa ja poutaista, lämpötila 16,5 astetta sekä heikkoa itätuulta. Ennuste tälle päivälle on vähän vaihtelevan näköinen tässä aamulla, melko selkeää tai puolipilvistä. Päivällä pilvisyys vaihtelee ja myöskin sadetta on luvassa iltapäivän puolella. Illalla melko selkeää ja poutaista. Päivän ylin lämpötila 21 astetta.
10: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
8: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Sait mut uskomaan hän. Sait mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sait mut nauramaan hän. Sait mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän.

0: Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Täällähän sitä ollaan ja puolessa välissä on tämä tiistainen aamulähetys. Oikein hyvää huomenta. Kello on 9:06 ja päivämäärähän tänään on 9. kesäkuuta. Ensi on nimipäivä, oikein lämpimät onnittelut. 92 vuotta hei on kulunut siitä, kun Aku Ankka esiintyi ensimmäisen kerran, mutta ei esiintynyt Aku Ankka missään Aku Ankka nimisessä jutussa, vaan piirroselokuvassa nimeltä Viisas Kana Kananen. Eli kyllä, näin on tapahtunut 1934, eli tasan 92 vuotta sitten Aku Ankan ensi esiintyminen. No, tämmöistä pientä nippelitietoa täältä välillä aina putoilee. Hei, Zane seuraavaksi Die For Me ja siihen perään Kylie Minogilta I Should Be So Lucky. Oikein kiva tiistaita.

0: I should be so lucky, Kylie Minogue. Kello on 9:14. Oikein kivaa tiistaita. Huone soi seuraavaksi Radioporin aamussa ja hänhän on laulaja, laulun tekijä, kitaristi, latinalaisen poprockin supertähti ja hän myös esiintyy tulevana jazz-lauantaina 18. heinäkuuta Kirjuriluodon päälavalla. Huoneessa on saanut 4 Grammy-palkintoa esimerkiksi ja peräti 17 Latin Grammyä ja näitä Huoneessa levyjä on myyty yli 15 miljoonaa kappaletta. Kyllä. Itse asiassa hänen kolmas albumi oli nimeltään Mi Sangre, en tiedä nyt lausunko ihan oikein, mutta se oli Suomessa vuoden 2006 myydyin ulkomaalaisen artistin levy yli 50 000 kappaleen myynnillä. Ja tuolta albumilta lohkaistu single La Camisa Negra oli sen saman vuoden soitetumpia kappaleita meillä täällä Suomessa radioissa. Ja tämä biisi me kuullaan nyt seuraavaksi. Huoneisin La Camisa... nyt menee sen atsakasi. La Camisa Negra.
1: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Porjats.

0: punto.
1: Huones.
2: Porjats artisti.
1: Kyllä vaan, Porjats artisti huonees, laka missä Neera oli se biisi. 9.18 on kello, oikein hyvää tiistai-aamupäivää. Se on Taru täällä 11 saakka sun seurana. Pinkiltä tulossa ihan kohta Try.
3: Radio Pori.
4: Lapellan aina toiveidesi mukaan. Lapellan ja mökkeily voi alkaa.
5: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
11: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
12: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
13: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Pink and Dry soi Radioporin aamussa. 9.25 on kello ihan justiinsakin nyt ja Taru täällä sun seurana. Voiko pukeutuminen tai pukeutumisesta löytyä ihan selkeästi jotain kummallisuuksia? Ilmeisesti voi, ja näistä pukeutumisen ihmeellisyyksistä puhutaan Lauran kanssa ihan kohta. Ennen sitä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, mikäs muukaan kuin liekin heitin.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Puolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot pikana.
5: Aika hyvät ilmakitarat oli.
6: Kyllä se tehdään ilmaviulut. Tällä on erinomaisesti.
5: Joo.
6: Hyvä huomenta, Taru. Aamu on ollut pitkä.
5: Huomenta, Laura. Ja sitten kaiken lisäksi sä lupasit mut yllättää jollakin ihan kummallisella pukeutumiseen liittyvällä asialla.
6: Mä itse asiassa luulin, että tää on ihan tällainen niinku tavallinen ja yleisesti niinku huomattu aihe. Mutta mä itse asiassa törmäsin tähän ensimmäistä kertaa, niin kun mä käyn jonkin verran kirppiksillä ja ostan niinku jonkin verran käytettyjä vaatteita. Ja mulla on niinku muutamia siis miesten kauluspaitoja.
5: Joo,
6: jotka muuten lähtökohtaisesti on aika usein parempi laatuisempia kuin naisille suunnatut, mutta ne myös siis napitetaan eri päin.
5: Siis mitä?
6: Ja se on tosi hämmentävää, kun sä ekan kerran vedät sen miesten kauluspaidan päälle, niin sitten on ihan silleen, että hetkinen, miksi mä en osaa tätä kiinni. Se johtuu siis siitä, että ne laitetaan siis... Se on siis eri puolella ne nappilistat. Ja tätä on nyt sitten Ilta-Sanomat selvittänyt, että mistä tämä johtuu. Ja tähän nyt sitten on muutamia tällaisia historiallisia syitä, jotka mahdollisesti sitten on johtanut siihen, että edelleenkin tänä päivänäkin nappilistat on sitten noissa kauluspaidoissa eri päin. Eli siis naisten kauluspaidassa paitapuserossa napit on vasemmalla, kun sitten taas miesten paidassa ne on oikealla.
5: Mä täällä ilmanapitan.
6: Kyllä, joo. Ja näissä on siis monia mahdollisia selityksiä, ja se selitys, minkä mä olin kuullut jo aiemmin, on siis se, että napit ylipäätään oli tällainen niin kuin varakkuuden merkki, että jos sulla oli siis vaatteet, jossa oli napit, niin se oli varakkuuden merkki, eli joku toinen on pukenut sen vaatteen sun päälle. Ja koska palvelusväki on oikeakätistä, niin sen takia naisten kauluspaidoissa se on sitten ollut vasemmalla, jotta se on ollut sille avustavalle henkilölle mahdollisimman helppoa. Mutta sitten tässä on siis on muitakin syitä sit löydetty. Esimerkiksi se, että naiset imettää lapsia, niin se on ollut helpompi avata sitten niinku näin päin. En tiedä, ei ole
5: itsellä kokemusta. Eli oletuksena on aina, että olet oikeakätinen kuitenkin.
6: Kyllä oletuksena tässä on se, että olet oikeakätinen. Ja sitten tosiaan, kun miehet on pukenut lähtökohtaisesti paidat itse, niin sen takia siellä oikealla puolella sitten on ne napit. Ja edelleenkin siis näin on. Naisten ja miesten kauluspaidoissa ne on eri puolella. Ja sitten, jos on tällaisia unisex-kauluspaitoja, mitkä on...
5: Niin se on joka toinen.
6: Se olisikin hyvä, mutta totta kai ne on sitten oikealla. Eli tietysti sitten sen mukaan, miten miehillä. Mutta joo, jos et ole aiemmin huomannut, niin kyllä vaan. No näissä on tällainen ero.
5: Joo,
6: ja se on hämmentävää.
5: No mun mielestä se on kyllä todella hämmentävää. Itsehän mä en siis kauluspaitoja, niin, että varmaan koskaan, oot paidan nähnyt mun
6: paidan
5: päällä.
6: Paidan on nähnyt sun päällä.
5: Mutta et kauluspaitaa mä en oo koskaan käyttänyt.
6: Kyllä, mutta mä suosittelen kyllä lämpimästi, varsinkin tuolla niinku kirppiksillä, jos käyttää kauluspaitaa, niin katsomaan myöskin ne miesten kauluspaitarekit, koska niissä on valitettavasti usein paremmat materiaalit kuin niissä naisten, että ne kestää vähän pidempään ja koottaa vaan vähän pienempää kokoa, niin ne on usein aivan hyviä.
5: Hei, se on ihan totta.
6: Kunhan vaan osaa napittaa.
5: Mä meinasin just sanoa, että sitten täytyy vaan muistaa, että ne napit on väärällä
6: puolella
5: meikäläisenä, kyllä.
7: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Näin päästiin Erika Wihmanin mukaan kurkistamaan, minkälaista on syntisten pöydässä. Siellä pöydässä voisi olla ihan mielenkiintoista joskus istua. Hetkisen kuluttua kuullaan Ten Sharpilta biisi nimeltä You.
1: Radio Pori.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
9: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan. Missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tämä oli Ten Sharp ja You. Kello on ihan justiinsa varttia vaille 10. Mukavaa tiistaista aamupäivää. Kilpailua pukkaa tuonne Radioporin Facebook-sivuille, että siellä se on jo tovin seissyt, mutta haluan sua siitä nyt muistuttaa, nimittäin huomiseen asti on vielä aikaa osallistua, mikäli kiinnostaa. Liput Porjatsin torstaille. Silloin torstainahan lavalle nousevat muun muassa Seal, Imelda May, En Vogue ja Mikko Kuustonen. Ja mitään ihmeellisyyksiä ei tarvi osallistumisen eteen tehdä. Sen kun menet sinne Radioporin Facebook-sivuille, etit tämän postauksen sieltä ja käyt kommentoimassa, kenen kanssa lähtisit nauttimaan Porjatsin tunnelmasta nimenomaan torstaina 16. heinäkuuta tuonne Kirjuriluoto-areenalle. Ja ihan tällä sä olet mukana kahden hengen lippupaketin arvonnassa. Ja huomenna tosiaan 10. päivä nämä liput arvotaan, joten vielä kerkee. Nyt Mirellalta timanttei, Aerosmithiltä I Don't Wanna Miss a Thing siihen perään.
1: Radio Pori.

Aerosmith, I don't wanna miss a thing. 9:53 on kello tällä hetkellä. Kohta mennään kohti uutisia justiinsa sillä lailla. Joka tapauksessa uutiset ei aina ole hyviä. Tilastokeskuksen mukaan pari- ja lähisuhdeväkivallan uhrien määrä nousi viime vuonna ennätykseen. Lapsilisistä myöskin uutista. Lapsilisien ostovoima on heikentynyt selvästi 2000-luvun aikana. Sähkön kulutus tieliikenteessä, se kasvoi viime vuonna yli 40%, ja vielä Trump mahtuu uutisiin, eli Trumpin mukaan Lähi-idän rauhansopimus syntyy lähipäivinä. Se jää nähtäväksi. Nyt Chris Realta, Road to Hell.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille. Mansikat. Tornille. Jäätelö. Tornille. Juhlat. Tornille. Grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille. Mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli kaikkiaan 15 500 uhria, mikä oli 5 enemmän kuin vuonna 2024. Uhrien määrä oli viime vuonna selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilaston kattamalla aikajaksolla, joka alkaa vuodesta 2009. Sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä kasvoi viime vuonna yli 1/4 verrattuna vuoteen 2024. Viime vuonna noin joka 5. perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhri oli Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustainen. Lapsilisien ostovoima on heikentynyt voimakkaasti ennen kaikkea siksi, että niitä ei ole sidottu indeksiin, Kela kertoo. Kelan mukaan lapsilisien reaaliarvo on laskenut erityisesti inflaation seurauksena. Ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän reaaliarvo on pudonnut liki 1/3 ja toisesta lapsesta lähes 40% verrattuna 2000-luvun alun tasoon. Kelan tutkijoiden analyysin mukaan lapsilisien heikentynyt ostovoima näkyy lapsiperheiden toimeentulossa ja lapsiköyhyyden kehityksessä. Sähkön kulutus tieliikenteessä nousi viime vuonna yli 40% edellisvuodesta, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Tilastokeskuksen mukaan tieliikenteen energian kulutus väheni viime vuonna 3%. Dieselpolttoaineen kulutus väheni 5% ja moottoribensiinin kulutus 1%. Nestemäisten biopolttoaineiden osuus tieliikenteen energialähteistä oli 16%, mikä oli 4% enemmän kuin edeltävänä vuonna. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vakuuttelee, että Lähi-itään ollaan saamassa rauhansopimus lähipäivinä. Trumpin mukaan sopimuksen suhteen käydään viimeisiä koettelemuksia. Hän kehui samassa lauseessa sopimusta erittäin hyväksi. Aikataulusta kysyttäessä Trump sanoi sopimuksen syntyvän 2 tai 3 päivän sisällä. Trump ei täsmentänyt, millaisesta rauhansopimuksesta on kyse. Selvää ei ole, koskisiko sopimus vain Irania vai myös Libanonia, jossa Israel ja äärijärjestö Hizbollah ovat sotineet.
8: Radio
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Tuommoista puolipilvistä tai melko selkeää, lämpötila reilussa 18 asteessa ja heikkoa itätuulta. Ennuste on hyvin vaihteleva tänään, aamulla tässä puolipilvistä melko selkeää, päivällä sitten pilvisyys vaihtelee ja myöskin sadetta on ajoittain luvassa. Illalla melko selkeää ja poutaista ja päivän yli lämpötila noin 21 astetta.
11: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
13: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Moikka, täällä sitä ollaan ja viimeistä tuntia viedään Radio Porin tiistaisesta aamulähetyksestä, kyllä vaan. Kello on 7:07, 9. kesäkuuta on päivämäärä. Yrittäjän uutisia kuullaan tuossa 10:30 ja Porihan on noussut hienosti valtakunnallisessa kuntabarometrissa sieltä 14 sijalle 6. Ja Porin yrittäjien mukaan tämä tulos kertoo siitä, että kaupungin ja yrittäjien välinen vuoropuhelu on vahvistunut kahden viime vuoden aikana. Ja tästä jatketaan tosiaan 10:30 Porin yrittäjien puheenjohtaja Mika Tuovisen ja vaikuttajatiimin puheenjohtaja Rami Viitasaaren kanssa. Nyt teillä on Swiftiltä Opalite, siihen perään Genesikseltä Land of Confusion.

Genesis Land of Confusion, kello on 16 yli 10. Mikäli järvimaisemat ja tämmöinen metsäinen maisema myös on sun juttu, niin mulla olisi sulle tulevalle lauantaille menovinkki. Kyllä vaan. Nimittäin Ässien entinen päävalmentaja järjestää rockfestarit. Pasi Kaukorannasta on kyse. Eli Ässien entinen päävalmentaja järjestää tulevana lauantaina rockfestarin Porissa Summer Rock and Roll Party. Tapahtuma pidetään Lavian Tahosteniemen tanssilavalla. Ja 5 bändiä siellä esiintymässä tulevana lauantaina. Kaukorantahan valmensi Ässiä päävalmentajana kaudella 2018-2019. Ja nykyisin tosiaan hän soittaa ja laulaa Tailgaters yhtyeessä. Tämä on aika mielenkiintoinen juttu, mutta on Pasi Kaukorannan yllättänyt, että minkälainen homma tällaisessa tapahtumajärjestämisessä on, että hän Satakunnan Kansan sivuilla kertoo esimerkiksi sen, että jos nyt tällä hetkellä kysyttäisiin, että jatkuuko homma ensi kesänä, niin ei olisi välttämättä järjestämässä ensi vuonna uudestaan, mutta hän on kuitenkin varannut ton tanssilavan myöskin ensi kesäksi, että katsotaan, hän sanoo, että katsotaan kuitenkin ensin, että miten tämä ensimmäinen tapahtuma menee. Eli Summer Rock and Roll Party lauantaina 13. kesäkuuta Porin Laviassa Tehosteniemen tanssilavalla. Sinne siis.

Alessolta ja Nate Smithiltä soi I Like It. 10:20 on kello. Oikein ihanaa. Tällä hetkellä varsin aurinkoista tiistaita, mutta tosiaan toi ennuste näyttää aika vaihtelevaa ja myöskin epävakaista säätä tuohon iltapäivän puolelle. Joten nyt jos pääsee ulkoilemaan, niin siitä kannattaa nauttia auringosta ja selkeästä ihanasta poutasäästä. Anna Puu jatkaa ihan kohta. Säännöt rakkaudelle.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
7: Se on vuoro. Ota koppi.
6: Ai!
7: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
6: Mun kultahammas.
7: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
6: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
8: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
9: Kultakiertue.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Anna Puun säännöt rakkaudelle. Yrittäjä uutisissa Kotvasen kuluttua puidaan Poria, joka on noussut hienosti valtakunnallisessa kuntaparometrissa sieltä 14 itse asiassa.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Creed High.
1: Pori on noussut hienosti valtakunnallisessa kuntaparometrissa sieltä 14 sijalle 6. Porin yrittäjien mukaan tulos kertoo siitä, että kaupungin ja yrittäjien välinen vuoropuhelu se on vahvistunut 2 viime vuoden aikana. No, mihin asioihin on erityisesti haluttu vaikuttaa? Jatketaan aiheesta Porin yrittäjien puheenjohtaja Mika Tuovisen ja vaikuttajatiimin puheenjohtaja Rami Viitasaaren kanssa.
2: Yrittäjäuutiset sinulle tarjoaa Porin Yrittäjät.
3: Jos mietitään, että mihin asioihin yrittäjät ovat halunneet erityisesti vaikuttaa yhteistyössä kaupungin kanssa, jos miettii tulevaisuuttakin, niin siellä on varmasti paljon sellaisia asioita, mihin pitää vielä vaikuttaa.
4: Se on se yksi tärkeimpiä asioita, että luodaan edellytyksiä yrityksille niin kuin toimia eri sektoreilla, missä sitten yrittäjät toimiikin, mutta että meidän ja kaupungin tehtävä on luoda niitä mahdollisuuksia toimii ja kehittyy ja kasvaa ja ennen kaikkea niin kuin säilyy. Ja sitten syntyy tietysti uusia ja niitä on sitten erilaisia asioita, että tarjotaan palveluita niin kuin uusi yritysten rakentamiselle, startuppien kehittymiselle. Tonttikanta on totta kai, rakennusluvat on totta kai, kaavoitusasiat on siellä niin kuin merkittävässä roolissa. Työllisyyden palkkaamisen helpottaminen, että voidaan helpottaa ja ehkä vähän jopa tukeminenkin, mitä on tullut. Ja nyt sitten uutena asennassa elinvoimalupauksessakin myöskin, että pystyttäisiin paremmin palkkaamaan sekä pitkäaikaistyöttömiä nuoria että sitten maahanmuuttajia myöskin.
5: Tämän saataisiin enemmän vielä niin kuin teollista ja sitten pienyritystä myös. Eli se on kyllä tärkeää, että kuitenkin nämä yksin, kaksin yrittäjät, niin, että kaikki ei olisi isoja ketjuja, niin kyllä se on niin kuin, että saataisiin niitä lisää tänne, niin se olisi kyllä hyvä.
3: Ja tietenkin se vaatii sitä, että yrittäjät itse aktivoituvat, niin kuinka aktiivista yrittäjäkenttää näette täällä?
4: No kyllä nyt viimeisen, sanotaan nyt parin vuoden aikana, niin yrittäjäkenttä on kyllä aktivoitunut. Selvästi, ei se tarvitse edes miettiä, että onko vain hyvin selvästi monellakin eri sektorilla kyllä. Mutta toki niin sitä omaa aktiivisuutta tarvii saada, mutta tietysti ensin myöskin pitää luoda sitä positiivista mielikuvaa. Ja nythän sitä positiivista mielikuvaa on tullut konkreettisella tasollakin, että Pori on yrittäjä, vahva yrittäjämaakunta valtakunnallisesti. Täällä kannattaa yrittää. Tämähän on viesti myöskin niin kuin Porin ulkopuolelle olemassa oleville yrityksille, että hei, kannattaisiko tämän laajentua, että tuolla varmaan kiva yrittää tehdä asioita, että tuo luonaan ne hommat. Että totta kai meillä on vielä paljon töitä ja kehitettävää, aina parannettavaa.
3: Rami Viitasaari, sä vedät Porin yrittäjien hallituksessa tällaista vaikuttajatiimiä, niin mitä tarkoittaa vaikuttajatiimi?
4: No, vaikuttajatiimi tehtävä on

0: edistää tahoihin, jotka edesauttaa porilaisten yritysten kehittymistä ja kasvua ja laajentumista. Ja se käytännössä tarkoittaa sitten tietysti, että ollaan Porin, vaikutetaan sinne Porin poliittisiin tahoihin, virkamiespäättäjiin, mutta myöskin sitten tietysti näihin mahdollisimman paljon myöskin tahoihin, jotka edesauttaa työllistymään paljon, sekä tietysti ne, että synnytyy myöskin näitä uusia yrityksiä mahdollisimman paljon, ja Pristekin kanssa esimerkiksi ollaan tehty tosi paljon töitä sen suhteen, että se kynnys perustaa se yritys olisi matala ja yksinkertainen ja helppo, ja sitten siitä lähtisi myöskin toimintaa niin kuin kasvamaan ja ollaan luotu niin kuin sille pelikenttää myöskin, että se yhteistyö on heidän kanssaan on ollut myöskin merkittävää. Tietysti on lähdetty kehittämään sitä virkamiesten, ketä johtaa eli sitten elinvoimalautakuntiin ja ryhmiin, niin niiden kanssa keskusteltu, miten voidaan parantaa niitä edellytyksiä, ja heitä on saatu hienosti mukaan siihen. Taustalla tapahtuu paljon asioita. Meidän niin kuin ehkä heikkous on siinä, että me tarvitsisikohan meidän tiedottaa, mitä kaikkea me tehdään, koska me tehdään kyllä tosi paljon siellä, ja on niin kuin paljon hienoja asioita syntynyt ja hyviä asioita, ja niitä on niin kuin syntymässä lisääkin. Et nytkin jo näkee.
1: Joo, ja Porihan on tässä semmoinen maakunnan pääkaupunki, eli hankintapuolet tehdään 8 eri kuntaa, ja samalla tämä Pristeki-palvelut on maakunnallinen myös, eli että kyllä siellä autetaan myös muita kuntia kuin pelkkää Pori ja Pori-yrittäjiä, että halutaan olla siinä kyllä jatkossakin auttamassa muita.
2: Tässä on juuri uutisoitu valtavista investoinneista ja suurinvestointipaketista Porin kaupungissa, niin yrittäjien silmin, kun katsotte tällaisia uutisointia, että kaupunki kehittyy ja investoidaan, niin mitä ajatuksia herättää?
0: No se herättää erittäin hyviä ajatuksia, koska kyllä se kertoo tietysti ensinnäkin siitä, että kaupunki haluaa kehittyä, kaupunki haluaa kasvaa, ja nämä, mitä nyt tässä on investointeja nyt ollaan tekemässä, niin ne on kaikki kuitenkin semmoisia erittäin tärkeitä asioita, miksi esimerkiksi tänne saatetaan muuttaa, jotta täällä on niin kuin kulttuuriasioita, täällä on urheiluasioita, ja nämä luovat myöskin tietysti uusia työpaikkoja, ja työpaikkoja perään tullaan, ja tietysti ennen kaikkea, että noi nuorekkaan ei lähtisi täältä pois, vaan ne jäisi tänne kotikaupunkiin mukavaa Poriin, missä on kiva elää ja helppo elää.
1: Se, mikä tässä on tärkeintä, että nyt kun siellä on tehty alustavat päätökset asioista, niin tähän kaikki lisää työtä ja ostovoimaa sitten myös niille, jotka tekee töitä ja saa palkkaa, niin tämä on sellainen hyväksyttävä, että ei siihen oikein voi muut sanoa, että näillä mennään.
2: Jos tähän loppuun vielä molemmat lähettäisiin terveisiä yrittäjäkentälle ja porilaisten yrittäjien silmin, niin minkälaisia kesäterveisiä lähtee?
0: No mä lähettäisin yrittäjälle semmoisia, että nyt olisi loistava paikka miettiä, että miten sitä omaa yritystä voi niin kuin kehittää. Sitä voi kehittää, sitä voi kasvattaa. Että nyt olisi mun mielestä semmoinen hetki lähteä erilaisiin asioihin täällä Poris mukaan. Ja ehkä sitten vaikka laajentaakin sitä toimintaa, mutta nyt oikeat hetket niin kuin markkinasuhteen ja Porin mukana. Että rohkeutta. Että olkaa yhteyksissä ja kehitellä yhdessä. Niin kuin, niin kannustan rohkeuteen.
1: Tosiaan Pori yrittäjän hallituksen jäseniä, niin kaikki yhteystiedot löytyy sivulta, niin olkaa yhteydessä. Ja sitten kun mulla on aina sellainen legendaarinen homma, kun järjestetään paljon kaikkia tapahtumia, niin tulkaa yrittäjät tilaisuuksiin, mitä kesällä on ja syksyllä. Että olette aina tervetulleita.
3: Tiesitkö, että Porin yrittäjien jäsenet maksoivat palkkoja yli 240 miljoonaa euroa vuodessa? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi/liity.

0: Tämä oli Ella Langley, Choosing Texas. Kello on 16 minuuttia vaille 11. Sellainen vartti olisi meillä yhteistä aikaa tänään vielä jäljellä. Don Henleyltä kuullaan takuuvarma kesäbiisi ihan kotvasen kuluttua. The Boys of Summer.
1: Radio Pori. Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
3: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
4: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
3: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
4: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
3: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
5: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
6: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Aikamoinen kesäbiisi tää. Don Henley, The Boys of Summer. Kello on 10:10, aurinko paistaa ainakin toistaiseksi vielä täällä Porin taivaalla, ja hyvä niin. Ja säästä puheen ollen, kurkataanpa, mitä ennuste lupailee tälle viikolle, nyt viikon jatkolle. Tästä päivästähän tiedetään se jo, että ydin lämpötila noin 21 astetta, iltapäivällä on epävakaista, eli sateita pikkusen luvassa. Niin on myös huomenna. Pääosin tuommoinen puolipilvinen päivä on keskiviikko, lämpötila jäänee alle 20 asteen ja pikkusen vesisateita myös huomenna luvassa, kuten myös torstaina, mutta torstaina ei kyllä aurinkoa ole havaittavissa ainakaan tämänhetkisen ennusteen mukaan, ja päivän lämpötila jää myös alle 20-18 povailla, ja katsotaan nyt tuo perjantai vielä, 17 jää siellä, tämä on tuommoinen melko pilvinen ja sateinen. Nyt on siis itse asiassa, kun tätä katsoo tätä pitkää sääennustetta, niin näyttää sateiselta. Toivottavasti välillä aina paistaa, niin saadaan tuo ruoho taas kasvamaan. Tämä on Halo Helsinki, Tuli Kärpäset.

Halo Helsinki ja Tuuli Kärpäset. Kello on viittä vaille 11. Viimeisiä minuutteja viedään tämän tiistain Radioporin aamulähetyksestä. Ja mähän kiitän sua totta kai seurasta tässä kohtaa ja huomenna aamuna heti 7:00 uudelleen. Tammisen Laura on sun seurana itse asiassa tänään ja koko loppuviikon arkipäivät kello 13.18. Nyt mun puolesta oikein mukavaa tiistai jatkoa. Huomiseen, moikka!

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu!
8: STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Tyytymättömyys Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut, Uutissuomalainen kertoo. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Neljäsosa vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että kahden vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Airo Researchin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli kaikkiaan 15 500 uhria, mikä oli viidenneksen enemmän kuin vuonna 2024. Uhrien määrä oli viime vuonna selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilaston kattamalla aikajaksolla, joka alkaa vuodesta 2009. Sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä kasvoi viime vuonna yli neljänneksen verrattuna vuoteen 2024. Viime vuonna noin joka viides perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhri oli Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustainen. Presidentti Alexander Stubb tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin tänään Tallinnassa, kertoo tasavallan presidentin kanslia. Tapaamiseen osallistuu myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre. Zelenski vierailee Virossa osallistuakseen Pohjoismaiden ja Baltian maiden ryhmän huippukokoukseen. Presidentti Alexander Stubb ei osallistu itse huippukokoukseen, jossa Suomea edustaa pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo. Suomen NATO-jäsenyyden taloudellisia vaikutuksia ei ole esitetty riittävän läpinäkyvästi. Näin arvioi Valtiontalouden tarkastusvirasto. Kustannusvaikutuksia on arvioitu vaihtelevasti ja kustannusten kehitystä on lisäksi vaikea seurata julkisesti saatavilla olevien tietojen pohjalta. Virasto toteaa myös, että hallitus on informoinut eduskuntaa riittävästi NATOon liittyvistä asioista. Aina tämä ei ole tapahtunut kuitenkaan oikea-aikaisesti.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
10: Aurinko paistaa Porissa tällä hetkellä, lämpötila 19 asteen hujakoilla. Iltapäivällä pilvisyys vaihtelee ja myöskin sadetta on jonkun verran luvassa. Illalla melko selkeää ja poutaa. Tämän päivän ylilämpötila noin 21 astetta.
8: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
11: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
2: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
3: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
4: Jätskiä tuo jätskiauto.
1: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
5: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat. Tornille jäätelö. Tornille juhlat. Tornille grillaus. Tornille kaikki, mitä kesäihminen keksiikin kaivuta, löytyy Tornilta. Tornille mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei ole koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Oh! Wow, that's nothing.
8: On Paula lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkään.
11: Ja se vie kielen.
10: Mennessään.
12: Vanilja suklaa.
13: Suklaa vaniljaa.
14: Paulalla on villit trillit.
15: Paulan tekee Dr. Oetker.
16: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mikä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
17: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Soittaa. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikorttelit.fi.
6: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
7: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
8: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää. Mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
9: Miten kävi?
8: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
9: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää tiistai-keskipäivää. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on tavannut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Tallinnassa. Kaupungissa järjestetään tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous, ja Orpo edustaa Suomea kokouksessa. Orpo luonnehtii X:ssä tilannetta hyväksi kahdenväliseksi keskusteluksi. Orpon mukaan Venäjän sota Ukrainassa on kääntymässä, ja Ukraina puolustautuu sekä pystyy iskemään takaisin. Pääministerin mukaan Suomen ja Ukrainan yhteistyö etenee drooniteknologiassa konkreettisella tasolla. Myös presidentti Alexander Stubb tapaa presidentti Zelenskin tänään Tallinnassa. Kansalaisaloite turpeen määrittelemisestä uusiutuvaksi energiaksi etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Digi- ja viestintävirasto vahvistaa, että aloite on kerännyt tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteen mukaan turve on kotimainen luonnonvara, jota syntyy Suomen luonnossa jatkuvasti lisää. Aloitteessa vaaditaan, että Suomi ryhtyy toimiin turpeen vapauttamiseksi EU:n päästökaupasta ja turvaa turpeen aseman osana Suomen huoltovarmuutta ja kotimaista energiantuotantoa. Suomalainen avaruustekniikka-alan yritys ICEYE on noussut Suomen kolmanneksi arvoltaan yli 10 miljardin dollarin startup-yritykseksi. Aiemmin arvoltaan yli 10 miljardia dollaria ovat ylittäneet älysormusyhtiö Oura ja peliyhtiö Supercell. ICEYE keräsi 450 miljoonaa euroa uutta kasvupääomaa uudella rahoituskierroksella, johon osallistui useita suomalaisyhtiöitä kuten Solidium, Ilmarinen, Varma, Nokia ja Tesi yhdessä kansainvälisten sijoittajien kanssa. Kierroksen toteutumisen jälkeen Suomen valtio omistaa ICEYEsta yhteensä noin 12%, työ- ja elinkeinoministeriö kertoo. Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa 6% 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20%. Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä- ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Puoli pilvistä, lämpötila 20 asteen paikkeilla. Iltapäivällä pilvisyys vaihtelee ja myöskin sadetta on luvassa. Illalla melko selkeää ja poutaista. Päivän yli lämpötila noin 21 astetta.
12: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
6: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
7: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
8: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

0: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
1: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
2: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
3: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
9: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
3: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustusvaliokunnan mietintö muutoksesta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, on erimielinen. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Hallitus on perustellut lain muutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergiaa ja rikoslakiin. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on tavannut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Tallinnassa. Kaupungissa järjestetään tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous, ja Orpo edustaa Suomea kokouksessa. Orpo luonnehtii X:ssä tilannetta hyväksi kahdenväliseksi keskusteluksi. Orpon mukaan Venäjän sota Ukrainassa on kääntymässä ja Ukraina puolustautuu sekä pystyy iskemään takaisin. Pääministerin mukaan Suomen ja Ukrainan yhteistyö etenee drooniteknologiassa konkreettisella tasolla. Myös presidentti Alexander Stubb tapaa presidentti Zelenskin tänään Tallinnassa. Kannonkosken ilmailuonnettomuudesta aloitetaan turvallisuustutkinta. Asiasta tiedottaa onnettomuustutkintakeskus OTKES. Viime viikon torstaina pienkone putosi maahan Kannonkoskella Keski-Suomessa. Koneen lentäjä kuoli onnettomuuden seurauksena. OTKES valmistelee parhaillaan tutkintapäätöstä sekä tutkintaryhmän toimintaa. OTKES kertoo loppuviikon aikana lisää tutkinnasta. Saksa ilmoittaa perustavansa tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän instituutin. Tavoitteena on analysoida tekoälyn riskejä, tehostaa tiedonvaihtoa muiden maiden kanssa ja luoda yhdenmukaiset standardit tekoälyn käyttöön. Taustalla on huoli kyberturvallisuudesta. Kyberhyökkäykset ovat muuttuneet entistä vaarallisemmiksi, koska niissä hyödynnetään tekoälyä. Saksan sisäministeriön mukaan viime vuonna raportoitiin noin 334 000 kyberrikosta. 2/3 niistä sai alkunsa ulkomailta tai tuntemattomista lähteistä.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
3: Iltapäivän sää on melko pilvinen ja poutainen. Tuossa 3-4 tuntumassa voi tulla myöskin vähäisiä sadekuuroja. Iltaa kohden sitten hieman kirkastuu. Lämpötila parissa 10 asteessa ja lisäksi heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi. Aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori.

Sheryltä soi Believe, kello on 6 minuuttia yli 1. Oikein hyvää tiistaista iltapäivää, Laura, sitä sun kanssa tänään täällä viettämässä ja kello 18 saakka yhdessä mennään. 9. päivä kesäkuuta tänään ensiot viettää nimipäivää, oikein lämpimät nimppari onnittelut. Robbie Williamsia ja Ahtia ja Beemia musiikissa, tää on Tähdet.

0: Robbie Williamsilta soi Supreme, kun kello on 12:13. Oikein hyvää tiistaista iltapäivää, Laura, sitä sun kanssa täällä viettämässä. Vähän tollanen harmaa sateinen tuntuma tällä hetkellä, mutta illalla viimeistään sit pitäisi olla taas jo ihan selkeää ja poutaista. Mutta lämmin on, nyt on kyllä todellakin ollut tällaiset kunnon kesäpäivät saatu tähän viikkoon ja ihan okolta, sanotaanko näin, näyttää sitten toi loppuviikonkin sää, ja paljonhan tässä nyt sitten tälläkin viikolla Porissa tapahtuu. Esimerkiksi tänään on tuolla Kiirunin luodon kesäteatterissa ensi ilta, siellä Minna Koskelan kirjoittama Exan uusi ja vanha esitys saa ensi illan, ja itse asiassa tuossa parin tunnin kuluttua kello 16:15 iltapäivälähetyksen puolella jututetaan muun muassa tässä näytelmässä lavalla nähtävää näyttelijä Mia Nuuttilaa, jonka itse asiassa ensi esiintyminen Kiirunin luodon kesäteatterissa on kyseessä.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: The Weekendiltä soi In Your Eyes Kirurin kesäteatterissa siis tänään ensi ilta. Eksän uusi ja vanha on esityksen nimi, ja tämän tekstin takaa löytyy Minna Koskela, joka komedienna tietysti tuttu on muun muassa erinomaisesta Kummankaan ohjelmasta, toki monista muistakin, ja hauskuutta on siis luvassa. Enskari tänään, ja esityskausihan sitten kestää aina tuonne heinäkuun alkuun saakka. 7.7. on sitten viimeinen esitys tästä kesäteatteripläjäyksestä, eli kannattaa liput itselleen varmistaa. Tuo kuukausi kuluu tässä yllättävän nopeasti.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
5: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
3: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia eksistä, nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Banglesilta soi Manic Monday, 25 minuuttia yli yhden on kello, kuuntelet Radiopodin iltapäivää ja Laura täällä äänessä, kiva että oot kuulolla. 9. päivä kesäkuuta on tänään ja tänään vietetään Ahvenanmaan itsehallintopäivää. Tänä päivänä vuonna 1922 Ahvenanmaalla järjestettiin ekat maakuntapäivät pari vuotta aiemmin Kansainliiton myöntämän itsehallinnon jälkeen. Ja tänään sitten tuolla Ahvenanmaan suunnalla herkutellaan Ahvenanmaan pannukakulla. Muistaakseni tämä Ahvenanmaan pannukakku on semmoinen, mihin laitetaan tuohon taikinaan riisipuuroa. Ja muistaakseni toi on kyllä itse asiassa aika hyvää, mutta se on nyt sitten tämän päivän menu tuolla Ahvenanmaalla, kun siellä itsehallintopäivää vietetään.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
2: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9., Porissa 10. ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.

0: 24 minuutia vaille kahden on kello, kuuntelet Radioporin iltapäivää. Laura täällä sun kanssa tätä iltapäivää viettämässä, kesäkuun 9. päivä. Se on tänään ja tosiaan tuossa tulikin jo juteltua, että Ahvenanmaan itsehallintopäivä on ja suomalaisissa kalentereissa niin parisankarina ensi jo.
1: Radioporin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
2: Radiopori.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
5: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
6: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat. Tornille jäätelö. Tornille juhlat. Tornille grillaus. Tornille kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata löytyy Tornilta. Tornille mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
7: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Voi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
9: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonun. Puhelin huollot pikana.
11: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
12: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Taylor Daneilta Tell It To My Heart. Porittajat niitä mainetta tuolla sosiaalisessa mediassa ja myönnettäköön, että aamullakin itse kyllä ihan ääneen naurahdin parillekin vitsille tuosta tänään aamulla julkaistusta jaksosta. Eka jaksohan julkaistiin viime keskiviikkona, toinen perjantaina, ja nyt sitten tänään kolmas jakso. Viestintäjohtaja Minna Heikkilä Porin kaupungilta Satakunnan Kansalle kommentoi, että osasimme odottaa, että kampanja herättää huomiota, mutta suosio on silti yllättänyt. Kahta ekaa jaksoa on katsottu yhteensä eri alustoilla vajaan viikon aikana 1,5 miljoonaa kertaa. Eli jos et ole nyt vielä kuullut, niin tosiaan Porittajat on tällainen aika lailla humoristinen kaksikko, jonka tehtävänä on kasvattaa Porin näkyvyyttä, vetovoimaa ja asukaslukua, ja kampanjaa tähdittää viihteen ammattilaiset Köpi Kallio ja Joonas Nordman. Satakunnan Kansa luonnollisestikin on sitten kysynyt, että mitä tällainen kampanja nyt sitten kaupungille on maksanut, niin tähän kokonaiskustannukset käsikirjoituksessa toteutukseen on ollut 80 000 euroa, ja kun vertaa aiempaan menestystarinaan Porisuhdeneuvojaan, niin siihenhän sitten yhteensä tuplat, eli 160 tonnia oli sen kampanjan hinta, eli paljon pienemmällä budjetilla nyt sitten tämä Porittajat ollaan saatu kasaan, ja siellähän myöskin sitten varsin tuttuja kasvoja näkyy näissä videoissa Joonas Nordmanin ja Köpi Kallion lisäksi, eli muun muassa kulttuuriyksikön päällikkö Jyri Träskeliin nähdään tässä tänään aamulla julkaistussa kolmannessa jaksossa.
1: Radio Pori, kaupungin

0: elämän kovassa koulussa.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Enrique Iglesiakselta soi Tired of Being Sorry. Porittajat niittää jälleen mainetta tuolla sosiaalisessa mediassa ja kyllä itsekin, kun tässä on pari viimeisen päivän aikana ei porilaisten kanssa puhunut, niin on se ensimmäinen asia jälleen, että miten te taas olette tehneet tuon siellä Porissa, miten teillä riittää tähän rohkeutta ja pokkaa, eli kyllä porittajat todellakin niittää mainetta. Ja kolmas jaksohan tuossa tänä aamuna julkaistiin. Satakunnan kansa on kysynyt näiden videoiden menestyksestä tuolla sosiaalisessa mediassa kaupungin viestintäjohtaja Minna Heikkilältä. Hän kommentoi, että vielä on vähän varhaista verrata porittajia porisuhden neuvojiin. Somekenttäkin on ehtinyt tässä välissä muutamassa vuodessa jo muuttua. Kuitenkin porittajien avausviikko antaa viitteitä siitä, että porisuhden neuvojan saavuttamat luvut ylittyvät. Ja nämä porisuuden neuvojankin luvut oli aivan huikaisevia ja silti näyttää siltä, että porittajat saattaa nyt sitten tätä tahtia mennä niidenkin yli.
1: Paikallinen Radio Pori.

Aikakoneelta soi odota 4 minuuttia vaille 2 on kello. Uutisia kohti mennään uutisissa muun muassa asuntojen hinnan laskusta. Crowded Housein jälkeen tästä. Tämä on Weather with you.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Iskelmäfestivaali himos. Eppu Normaali. Partion Boys. Erika Wiegman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna Suomessa keskimäärin 2,8%, ennustaa Danske Bank tuoreessa asuntomarkkinakatsauksessaan. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa maltillista 1% hintojen nousua. Vuoden alkupuolella heikentynyt kuluttajaluottamus vaikuttaa Danske Bankin mukaan hidastaneen asuntokauppojen ja uusien asuntolainojen määrässä nähtyä elpymistä. Vahvinta asuntojen hintakehitys on ollut Rovaniemellä, jossa kasvua on ollut vuoden aikana runsaat 10%. Heikoin tilanne on Kouvolassa, jossa hinnat ovat puolestaan pudonneet runsaat 10%. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo viestipalvelu X:ssä, että tapaamisessaan Suomen pääministerin Petteri Orpon kanssa kiinnitettiin huomiota Ukrainan tarpeisiin torjua ballistisia ohjuksia. Kokoomuksen Orpo kirjoitti tapaamisen jälkeen X:ssä, että Suomen ja Ukrainan yhteistyö etenee drooniteknologiassa konkreettisella tasolla. Zelenski kiitti viestissään Suomea tuesta Ukrainalle. Myös presidentti Alexander Stubb tapaa presidentti Zelenskin tänään Tallinnassa. Maailman johtavat pankit lisäsivät viime vuonna investointejaan fossiilisiin polttoaineisiin noin 900 miljardin dollarin eli lähes 800 miljardin euron edestä. Se on 8% enemmän kuin vuonna 2024. Noin 3/5 pankista kasvatti rahoitustaan, kertoo Banking on Climate Chaos-niminen raportti, jonka on laatinut joukko kansalaisjärjestöjä. Listan kärjessä on yhdysvaltalaispankki JP Morgan Chase, jonka fossiilisiin polttoaineisiin kohdistama rahoitus kasvoi noin 13% edellisvuodesta. Israel on jatkanut iskujen tekemistä Libanoniin, uutisoi Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Israelin kerrotaan iskeneen Tyroksen kaupunkiin Etelä-Libanonissa. NNA kuvaili iskua suureksi. Israel antoi aiemmin evakuointi-ilmoituksen kaupunkiin, myös sen kristitylle alueelle. Uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtaja todisti aiemmin, kun kaupungin asukkaat pyrkivät pakenemaan Israelin iskujen tieltä. Iran on uhannut jatkaa iskuja Israeliin, jos Israel jatkaa Libanonin pommittamista. Israel ja Iran vaihtoivat iskuja sunnuntaina ja maanantaina.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Alkuiltapäivä on pilvinen, myöskin vähäisiä sateita tässä seuraavien parin tunnin aikana voi olla luvassa, mutta iltaa kohden sitten kirkastuu lämpötila parissakymmenessä asteessa ja lisäksi heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
6: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

Midnight Oil, Beds Are Burning, kello on 8:02. Kuuntelet Radioporin iltapäivää. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Tän viikon perjantaina, eli 12. päivä kesäkuuta, Verstaan konehallissa esiintyy legendaarinen Erja Lyytinen. Jos ikinä oot miettinyt, että pitäisikö lähteä katsomaan Erja Lyytistä livenä, niin vastaus on kyllä. Ja jos hänet olet jo ennen nähnyt, niin tiedät kyllä, että miksi se ehdottomasti kannattaa. Tuolla Verstaalla kello 18 keittiö ja baari avaa ovensa illan lämpää Jack Rabbit akustisesti ja Erja Lyytinen sitten konehallissa kello 22. Ja pari lippua olisi lähdössä yhdelle onnekkaalle. Pysyttele kuulolla, niin kerron Juise Leskisen ja David Gettan jälkeen lisää.

0: Juuse Leskinen, rakkauden ammattilainen, tämän viikon perjantaina Verstaan konehallissa esiintyy legendaarinen Erja Lyytinen. Iltaa lämpää Jack Rabbit, ja mulla olisi kahden hengen lippupaketti, joka sisältää luonnollisestikin keikkaliput sekä sitten myöskin ruokailun tuolta Verstaan listalta, eli yhdelle onnekkaalle tämä lippupaketti olisi lähdössä. Kerro mulle tuonne studion WhatsAppiin 044 590 2577, että kenet yllättäisit tällä lippupaketilla? Kuka lähtisi sun kanssa perjantaina Erja Lyytistä fiilistelemään, ja vielä hyvät ruuatkin siihen kylkeen? Otetaan tällainen tunnin osallistumisaika. Kello 15.15 asti on aikaa osallistua. Eli studio WhatsApp-numero 044 590 2577. Kenet yllättäisit tällä lippupaketilla? Kerro mulle tuonne WhatsAppiin, ja ehkä sä pääset sitten yllättämään. Nea ja Samsei.
1: Radio Porin WhatsApp 044 590 2577. 044 590 2577.

0: Nelta soi Sam Sey kahden hengen lippupaketti ja ruokailuverstaan listalta olisi yhdelle onnekkaalle lähdössä perjantaille, kun verstaan konehallissa esiintyy Erja Lyytinen ja iltaa lämpää Jack Rabbit. Päivän kysymys on, että kenet yllättäisit tällä illan vietolla? Kerro mulle studion WhatsApp-numeroon 044-590-2577 ja arvon sitten yhdelle onnekkaalle tämän lippupaketin kello 15.15.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.

0: ja heinäkuussa. Arvomme Porjats konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porjats ja Radiopori.
1: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Bryan Adamsilta soi Summer of 69 tässä kesäkuun. No ei nyt ihan vielä puolta väliä kolkutella, kun 9. päivä on kyseessä, mutta tässä kun näitä tapahtumia tällekin viikolle katsoo, niin kyllä taas on kirjaimellisesti ihan jokaiselle jotakin. Esimerkiksi huomio kiinnittyy huomiseen keskiviikkoon, kun tuossa Porin torilla pääsee jälleen laulamaan yhdessä, eikä sitten ihan missä tahansa tilaisuudessa, vaan yhteislaulutilaisuudessa, jossa laulattajana on ehkä voi sanoa the one and only Mikko Alatalo, joka luonnollisestikin on ehkä sellainen niin kuin koko kansan yhteislaulattaja. Kello 18 OP Länsi-Suomi tämän yhteislaulutilaisuuden tuossa Porin torilla järjestää ja kertoo vielä siitä, että laulutilaisuuden jälkeen Mikko Alatalo jää sitten myöskin jakamaan nimikirjoituksia ja saapa sieltä sitten myöskin Mikon kanssa selfien ottaa.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.

0: Ed Sheeranilta soi Bad Habits. Tällä viikolla taas tapahtuu kaikenlaista. Tänään Kirjurinluodon kesäteatterissa ensi ilta siellä Eksän uusi ja vanha niminen Minna Koskelan kirjoittama näytelmä saa ensi iltansa ja esityskausi sitten kestää suurin piirtein kuukauden päivät. 7.7. taisi olla viimeinen esitys sitten siitä. Huomenna keskiviikkona Mikko Alatalo, legendaarinen Mikko Alatalo, laulattaa väkeä tuossa Porin torilla kello 18 yhteislaulutilaisuuden merkeissä. Ja sitten totta kai tuolla viikonlopulla sitten monenlaisia tapahtumia lauantaina 13. kesäkuuta. Kesäilta Porin etelärannassa, Westerinen esiintyy siellä ja ilta lämpää sitten Westeristä. Ja tämän lisäksi meillä on vielä lippukisa käynnissä, eli kahden hengen lippupaketti ja ruokailu perjantaille, kun Verstaan konehallissa esiintyy Erja Lyytinen. Käy laittamassa mulle viesti tonne studion WhatsApp-numeroon 044-590-2577, että kenet yllättäisit tällä perjantaisella illanvietolla Verstaalla, ja tuossa kello 15.15 tämä lippupaketti voi sitten olla sun. Mutta eipä taas kyllä päästä täällä Porissa sanomaan, että täällä ei yhtään mitään tapahtuisi, kun ihan joka päivä tuntuu, että tapahtuu ja paljon.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Damon David Tila ja Nile Rodgers, Talk to Me, kello on 21 minuuttia vajaan 3. Mukavaa tiistaita, aurinko alkaa sieltä pilkistellä ja illanhan pitäisi nyt sitten olla jo ihan tollainen melko selkeä ja poutainen, vaikka tässä iltapäivän aikana nyt tällaisia tai pilvistä ja vähäisiä sateitakin tässä saattaa tulla.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Se auton varjokorjaamo Inkaar.fi.
3: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
5: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
10: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
11: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sen antaa kaasujalla levätä?
5: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
10: Joo, Saksa on nastamaa.
12: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tämä kappale kuultiin viime kesänä Porjatsissa, kun Roxette siellä esiintyi, ja kappalehan oli tietenkin Joyride. Porjats torstai taisi olla Roxeten esiintymispäivä, ja tänä vuonna sitten Porjats perjantaina kuullaan todennäköisesti seuraava kappale, Sugar Babes ja Hall in the Head.
1: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Porjats.

0: Porjat artisti.
1: Sugar Babes ja Hole in the Head odotan kyllä malttamattomana Porjats perjantaita, kun Sugar Babes päälavalle nousee. Yhtyehän loi tuolla 2000-luvun alussa ura oli oikein niin kuin huipussaan. Oli tämä kyseinen Hole in the Head-kappale, mutta myöskin esimerkiksi About You Now ja Push the Button on tällaisia isoja Sugar Babesin hittejä. Ja etenkin itselle on jäänyt mieleen nämä Sugar Babesin musiikkivideot, joita tietysti tuolla on 2000-luvun alussa MTV:llä ja Voicella sitten tuli päivät pitkät katsottua, joten odotan kyllä itselleni ja varmasti kanssa milleniaaleille tällaista osittaista nostalgiapläjäystä myöskin sitten perjantaina, kun Sugar Babes päälavalle Kirjoiluoto-areenalla Porjatseilla nousee.
0: Kuuntelet Radio Porjaa.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori.
2: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat. Tornille jäätelö. Tornille juhlat. Tornille grillaus. Tornille kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata. Löytyy Tornilta. Tornille mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
3: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Uilo, miten voin auttaa?
7: Ei, meillä on paljon terassilla.
6: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina kun mennään paljon.
6: No se on vähän erikoista.
7: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
6: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
6: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
9: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski katsoo, että ukrainalaisia drooniasiantuntijoita voidaan lähettää maihin, joihin on harhautunut ukrainalaisdrooneja. Zelenski vastasi toimittajan kysymykseen siitä, aikooko Ukraina tehdä jotain harhautuville drooneille. Suomeen ja Baltiaan on kevään aikana harhautunut ukrainalaisdrooneja. Zelenski korosti Tallinnassa yhteistiedotustilaisuudessa Viron presidentin Alar Karisin kanssa, että Venäjä saa ukrainalaiset droonit harhautumaan. Suomenlahden merivartioston esitutkinta epäillystä toukokuun lopussa tapahtuneesta ilmatilaloukkauksesta on valmistunut. Venäläinen potkurikone lensi Venäjältä Kaliningradiin. Kone poikkesi reitiltään Suomen ilmatilaan 2 minuutin ajaksi Inkoon ja Raaseporin välisellä merialueella. Merivartioston mukaan Suomenlahdella on ollut säärintama, joka on voinut vaikuttaa koneen poikkeamiseen reitiltä. Jatkotoimenpiteistä sovitaan tapaukseen määrätyn syyttäjän kanssa, merivartiosto kertoo. Saksa ilmoittaa perustavansa tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän instituutin. Tavoitteena on analysoida tekoälyn riskejä, tehostaa tiedonvaihtoa muiden maiden kanssa ja luoda yhdenmukaiset standardit tekoälyn käyttöön. Taustalla on huoli kyberturvallisuudesta. Kyberhyökkäykset ovat muuttuneet entistä vaarallisemmiksi, koska niissä hyödynnetään tekoälyä. Saksan sisäministeriön mukaan viime vuonna raportoitiin noin 334 000 kyberrikosta. 2/3 niistä sai alkunsa ulkomailta tai tuntemattomista lähteistä. Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa 6% 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20%. Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä- ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Porin seuraparlamentin uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Juha Virtanen. Virtanen toimii Porin SRY:n yhteyspäällikkönä. Hän on toiminut Porin seuraparlamentin jäsenenä lähes koko parlamentin olemassaolon ajan ja seuraa tehtävässä aiemmin puheenjohtajana toiminutta Matti Luhtasta. Porin kaupungin käynnissä olevat tilahankkeet ovat tulossa päätöksentekoon ja sisäliikuntahankkeiden suunnitteluvaiheessa seuraparlamentilla on merkittävä rooli porilaisen seurakentän edustajana, todetaan parlamentin tiedotteessa. Tuore seuraparlamentin puheenjohtaja korostaa myös yhteistyön ja viestinnän kehittämistä seuraparlamentin, seurojen sekä kaupungin välillä.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Tiistain sää on melko selkeä ja poutainen. Tässä iltapäivällä voi vielä joitakin vähäisiä sadekuuroja tulla. Lämpötila parissakymmenessä asteessa ja lisäksi heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
10: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Jytmix, Here Comes the Rain Again, kun kello on 9:03 aurinkoista tiistaista iltapäivää. Laura, sun seurana ja tonne kello 18 saakka mennään. Leffa-aiheissa jatketaan tuossa aamulähetyksen puolella. Jututettiin Kari Ketosta, joka tietysti etenkin näyttelijänä on tuttu, mutta ohjaa Karavaanarit-elokuvan, jota Porissa on tässä kevään mittaan kuvattu, niin jututetaan Ketosta tästä leffaprojektista tuossa kello 15:30. Ressu Redford jatkaa tästä. Tämä on Sauma. Kerro!

0: Pandoralta soi Sands of Time ja kisa-aika on nyt päättynyt. Iltapäivän WhatsApp-kilpailussa pari lippua Erja Lyytisen keikalle ja vielä ruokailutkin päälle yhdelle onnekkaalle lähtee ihan hetkisen kuluttua, kun vaan saan liput arvottua. Eli kiitos kaikille WhatsAppissa osallistuneille. Nyt ei enää kannata viestejä laittaa, vaan homma on tämän iltapäivän osalta sitten paketissa. Stig jatkaa, kuka on se oikea?
1: Radio Pori.

0: Stigiltä, kuka on se oikea 19 minuuttia yli. 3 on kello, oikein mukavaa tiistaista. Meinasin sanoa tottumuksesta huomenta, mutta iltapäivähän tässä on jo pitkällä Laura sun seurana. Itse asiassa koko tämän viikon Radioporin iltapäivässä.
1: Radioporin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radiopori.
2: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
3: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
2: Mikä tää on?
3: Mikä?
2: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
3: Se on lahjana saatu.
2: Mikä täällä on?
3: No leipäti.
2: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
3: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
4: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kirjurinvuodon kesäteatterissa. Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
7: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Elton John, Something About The Way You Look Tonight. Porissa on alkukesällä ja keväällä kuvattu Karavaanarit elokuvaa. Sen ohjaa Kari Ketonen ja Linda Lampeenyksen ja Pete Parkkosen jälkeen. Jututetaan Ketosta leffan teon tiimellyksessä. Tämä on Leikin heitin.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin, Karavaanarit, uutuuskomedian kuvauksia on pidetty tässä kevään mittaan. Tämä elokuvahan vie Yyteriin, missä ystävyyssuhteet, kulissit ja totuudet menevät kunnolla sekaisin. Ja tämän leffan näyttelijäkaarti tietysti siis aivan omaa luokkaansa, kun tästä lähtee nyt luettelemaan. Antti Luusuaniemi, Kari Ketonen, Heli Sutela, Mimosa Villamo, Joonas Nordman, Riia Kataja, Linnea Leino, Heikki Kinnunen ja Miitta Sorvali, Marja Kuusiluoma sekä Juuso Köpi-Kallio. Ja ensi iltahan on luvassa 2027 ja tämän leffan ohjaa Kari Ketonen ja seuraavaksi jututetaan häntä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Porissa kuvataan komediaelokuvaa Karavaan.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Heillä on tämmönen Dream Team kasassa ja he sit viettää viikon tai kaksi siellä. Ja tänä vuonna sinne sitten yksi näistä vakkarikaravaanareista tuo uuden puolisonsa, jolla on sitten tämmöinen omanlaisensa elämän filosofia, tämmöinen radikaalin rehellisyyden filosofia, jota hän noudattaa. Ja nämä muutkin rupeaa kiinnostumaan siitä, että mitä se oikein tarkoittaa ja miten se käytännössä toimii. Ja sitä ruvetaan kokeilemaan. Ja sittenhän siinä äkkiä käy niin, että kun asioita ruvetaankin sanoa suoraan niin kuin ne oikeasti on, niin kyllähän sitten konflikteja syntyy. Komediassa on aina, niin kuin mä sanoin, että komediassa on mun mielestä pohjimmiltaan aina kysymys draamasta, että semmoiset henkilöiden pyrkimykset ja henkilöiden väliset jännitteet ja ristiriidat ja olosuhteet, joihin henkilöt joutuu ja erilaiset vastukset, mitä he kohtaa, on draaman perusaineksia, mutta sitten se kaikki voidaan värittää myös vähän erilaisella tyylillä niin, että siitä tulee komedia. Ja mun mielestä komedia on draama kerrottuna hauskasti.
7: Kuinka ylpeä ohjaaja voi olla tästä upeasta näyttelijäkaartista, mikä on saatu leffaan kasaan?
6: No se on joo, sehän ei ole mitenkään mun ansiota, mutta on tosiaan niin kuin aikamoinen kattaus näyttelijöitä, että pienemmälläkin porukalla pärjäisi, mutta nyt on sitten niin kuin oikein laidasta laitaan, että meillä on ihan huiput tässä mukana.
7: Ja 2027 komedia ensi-iltaan alkuvuodesta, nyt kun vielä kuvataan ja kuvaukset vielä jatkuvat jonkin tovin, niin minkälaisiin odotuksiin?
6: No ei ole vielä mitään odotuksia, että nyt kuvataan ja keskitytään näihin päiviin ja sen jälkeen alkaa se pitkä ja tuskallinen jälkityövaihe, missä sitten ruuvataan kuvat ja äänet kohilleen ja varsinaisesti se elokuva vasta syntyy silloin, että nyt me tehdään materiaalia ja sitten myöhemmin pistetään palaset kasaan.
8: Kuuntelet Radio Poria.

0: Damon David, the first time, kello 19 vaille 4. Kuuntelet Radio Porin iltapäivää, Laura täällä sun seurana. Äsken jututettiin Kari Ketosta, joka sekä ohjaa, käsikirjoittaa että näyttelee Karavaanarit elokuvassa. Ja tämähän elokuva on sitten sijoittuu Poriin, Yyteriin ja ensi vuoden aikana sitten nähdään elokuvateattereissa. Lady Gagalta Alejandro hetken kuluttaa.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium, premium. Niin mikä se on?
3: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
2: Ai!
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
5: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
8: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hensto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
9: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
10: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Lady Gagalta soi Alejandro. Yle kertoo siitä, että tammikuussa avatun kulttuuritalo Fiinin ikkunat on kohdanneet yllättäviä vaurioita. Kulttuurikeskuksen kaksi ikkunaa on nimittäin haljennut auringon paisteessa. Ikkunat on haljennut rakennuksen eteläpuiston puoleiselta sivustalta ja tämän lisäksi muualtakin on ikkunoita paikkailtu teipillä. Fiinin kiinteistöpäällikkö Joonas Kekki kommentoi, että halkeamat on havaittu huhtikuussa, kun kevätaurinko alkoi porottaa taivaalta, niin se näyttäisi nyt sitten olevan todennäköisin syy. Eli näissä ikkunan pielissä on uutuuttaan hohtava pronssikuparinen rakenne. Se sitten heijastaa vastavaloa ikkunoihin aiheuttaen tällaisen suurennuslasi-ilmiön, eli polttopiste siirtyy ikkunapintaan, ja kun keväällä ilma on vielä kylmää, niin lasiin kohdistuu sitten merkittävä lämpötilaero, ja näin ollen sitten valitettavasti ikkunoita on rikki räsähdellyt. Aika kuitenkin sitten on kulttuuritalo Fiinin puolella, nimittäin kun ikkunan pielissä oleva kupari patinoituu, se ei enää heijasta valoa yhtä voimakkaasti. Kiinteistöpäällikkö Joonas Kekin mukaan ikkunan halkeaminen kevätauringon kuumentavana on kuitenkin harvinainen ilmiö. Johtuu varmasti siitä, että ainakin Porissa kuparia on käytetty hyvin vähän rakennuksissa viime aikoina. Kiinteistöpäällikkö myöntää, että kuparin ja kevätauringon yhteisvaikutusta ei valitettavasti osattu ennakoida, kun tätä isoa uudisrakennusta pystytettiin. Kaikkia ikkunoita ei onneksi tarvitse vaihtaa, vaan Fiini selviää sitten näillä näkymin kahden ikkunalasin uusimisella. Mutta tällainen yllätys sitten Fiinissä tuolla eteläpuiston puolella.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Bemiltä soi kaiken arvoinen. Yle kertoo varsin yllättävästä vauriosta, jonka tammikuussa avattu kulttuuritalo Fiini on kohdannut. Nimittäin kulttuurikeskuksen kaksi ikkunaa on haljennut auringon paisteessa. Kyse on ollut tällaisesta niin sanotusta suurennuslasi-ilmiöstä, kun ikkunan pielissä oleva uutuuttaan hohtava pronssikuparinen rakenne on heijastanut sitten vastavaloa ikkunoihin ja polttopiste on siirtynyt siihen ikkunan pintaan. Ja kun keväällä ilma on ollut sitten vielä kylmää, niin merkittävä lämpötilaero on sitten lasiin kohdistunut ja näin ollen näitä on sitten valitettavasti raksahdellut rikki. Ilmeisesti kulttuuritalo selviää nyt sitten kahden ikkunalasin uusimisella tästä.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.
0: Näin on, kello on 6 minuuttia vajaan 4 ja se tarkoittaa sitä, että uutisia kohti mennään. Uutisissa muun muassa ydinaseista ja Suomesta Queenin jälkeen. I want to break free.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori.
2: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
3: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
4: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
5: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu!
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustusvaliokunnan mietintö muutoksesta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, on erimielinen. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Hallitus on perustellut lainmuutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergia- ja rikoslakiin. Suomenlahden merivartioston esitutkinta epäillystä toukokuun lopussa tapahtuneesta ilmatilaloukkauksesta on valmistunut. Venäläinen potkurikone lensi Venäjältä Kaliningradiin. Kone poikkesi reitiltään Suomen ilmatilaan 2 minuutin ajaksi Inkoon ja Raaseporin välisellä merialueella. Merivartioston mukaan Suomenlahdella on ollut säärintama, joka on voinut vaikuttaa koneen poikkeamiseen reitiltä. Jatkotoimenpiteistä sovitaan tapaukseen määrätyn syyttäjän kanssa, merivartiosto kertoo. Euroopan 100 suurinta yritystä jakavat keskimäärin yli 2/3 voitoistaan osinkoina osakkeen omistajille. Tämä lisää eriarvoisuutta ja ohjaa varoja pois investoinneista, arvioi kansalaisjärjestö Oxfam. Järjestö vaatii toimitusjohtajien palkoille ja osingoille ylärajoja. Sen mielestä toimitusjohtajien palkka tulisi rajata enintään 20-kertaiseksi työntekijöiden mediaanipalkkaan nähden. Lisäksi osinkojen maksamista pitäisi rajoittaa, kunnes työntekijöille voidaan taata kohtuulliset palkat ja yrityksillä on käytössään kunnianhimoinen ilmastostrategia. Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa 6% 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20%. Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa. tuottaa Bauer Media.
1: Porin seuraparlamentin uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Juha Virtanen. Virtanen toimii Porin SRY:n yhteyspäällikkönä. Hän on toiminut seuraparlamentin jäsenenä lähes koko parlamentin olemassaolon ajan ja seuraa tehtävässä aiemmin puheenjohtajana toiminutta Matti Luhtasta. Porin kaupungin käynnissä olevat tilahankkeet ovat tulossa päätöksentekoon ja sisäliikuntatilahankkeiden suunnitteluvaiheessa seuraparlamentilla on merkittävä rooli porilaisen seurakentän edustajana, todetaan parlamentin tiedotteessa. Tuore seuraparlamentin puheenjohtaja korostaa yhteistyön ja viestinnän kehittämistä seuraparlamentin, seurojen sekä kaupungin välillä.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: Ajoittaisia sateita voi vielä tähän alkuiltaan tulla, mutta pääsääntöisesti melko selkeässä ja poutaisessa säässä tiistaita jatketaan. Lämpötila on parissakymmenessä asteessa ja lisäksi heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Huomisen keskiviikon sää näyttää sitten ihan pelkkää aurinkoa ja parinkymmenen asteen lämpötilaa.
11: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.

Vesalalta soi muitakin ihmisiä, on muuten Vesalakin osa Pori Jatsin esiintyjä kattausta tulevana kesänä ja odotan kyllä kovasti myöskin sitä keikkaa. Kello 8 minuuttia oli 4, oikein hyvää aurinkoista tiistaista iltapäivää. Laura, sun seurana tonne kello 18 saakka. Euroopan ja Taylor Swiftin jälkeen lähdetään piipahtamaan Kirvatsissa, nimittäin Kirrin Luodon kesäteatterissa on ensi iltapäivä tänään. Eksän uusi ja vanha esitys nähdään ja jututetaan ohjaaja Milko Lehtoa sekä näyttelijä Mia Nuutilaa.

0: Euroopelta Rock the Night lähdetään piipahtamaan Kirjurin luodossa, nimittäin Kirjurin luodon kesäteatterissa on tänään ensi ilta. Jututetaan ohjaaja Milko Lehtoa.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
0: Ensi ilta käsillä Kirjurin luodon kesäteatterissa Minna Koskelan Eksän uusi ja vanha ohjaaja Milko Lehto. Eka kerta Porissa kesäteatterissa, mikä fiilis?
2: Fiilis on erittäin hyvä. Meillä on ollut mielettömän hyvät kelit ja sitten tämä Kirjurin luotohan on ihan valtavan hieno paikka kesällä. Muutenkin toki, mutta kesällä ennen kaikkea. Ja sitten meillä on erittäin hyvä ryhmä, että todella hyvät fiilikset.
0: Tämä ei ole kuitenkaan sun eka kerta Porissa.
2: Joo, mä ohjasin 10 vuotta sitten tuohon Porin teatteriin pienelle näyttämölle Katalonian iloiset rouvat, joka sitten meni HKT:lläkin Pullo, kava ja aurinkoa nimisenä, joka oli oikein menestynyt. Ja taisi olla menestynyt täälläkin, että hyvin meni. Että sekin oli kyllä erittäin hieno ja muistelen sitä oikein hyvällä.
0: No, mikä oli ensi reaktio, kun Kuusiluoman Maria täältä Porista soitteli, että tällaista projektia olisi tarjolla?
2: No, mähän on helsinkiläinen, että onhan tämä sitten niin kuin, ja jo vähän sanotaan, että tehnyt paljon hommia, että kyllä mä sitä hetken mietin, että, mutta sitten mä ajattelin, että on tosi kiva porukka, ja Porihan on kesällä kiva, niin kyllä lähdin sitten.
0: No, Eksän uusi ja vanha on siis Minna Koskelan teksti, ja tietysti hän on komedienenä tuttu, niin minkälainen tämä teksti ja story tässä on?
2: No, mun mielestä Minna on äärettömän hyvä ja tarkkanäköinen ja niin kuin aika arkisista asioista saa revittyä hienosti huumoria. Ja toki koomikkona pystyy myös paisuttamaan niitä tilanteita aika pitkälle. Että niin kuin sanotaan, hyvin arkisesta ja tunnistettavasta lähtökohdasta, eli niin kuin avioerosta tai sanotaan, että avioeron jälkimainingista lähdetään liikkeelle ja sitten edetään aika pitkälle.
0: No, sanoitko, että hyvä porukka on kasassa, mutta kuvaile vähän näyttelijäpoppoota lavalla.
2: No, kaikkiaan on erittäin meritoituneita ja erittäin hyviä näyttelijöitä, ja koomikkoja, niin koomikkojen kanssa on helppo tehdä komediaa, että meillä on ollut kyllä tosi kivaa ja toivottavasti näkyy sitten myös lopputuloksessa ja uskon, että näkyy.
0: No, mitä yleisön sopii odottaa esitykseltä?
2: No, sopii odottaa niin kuin sillai komedia, joka kiihtyy matkan edetessä, että tämä ei ole sinänsä farssi, että farssissa on aina, että lähdetään aika niin kuin kympillä liikkeelle. Tästä lähdetään ehkä vähän pikkuhiljaa, mutta kyllä se sieltä tulee niin kuin sitten ihan niin kuin hyvinkin riemastuttavasti.
0: No, ootko Milko ehtinyt kesäisestä Porista muuten nauttia kuin täällä Kirvatsissa?
2: No, mä oon tässä aika paljon, mä oon vähän lenkkeilyä pyöräillyt tässä. Ja kävin katsoa tuota mausoleumia. Eli nyt en muista, kenen
0: Juseliuksen
2: mausoleumia, kyllä. Ja sekin oli kyllä todella vaikuttava, se oli ensimmäinen kerta mulla. Ja täytyy sanoa, että on kyllä ihan mielettömän hieno sekin.
1: Paikallinen. Radio Pori.
0: Näin siinä kuultiin ohjaaja Milko Lehdon mietteitä ensi illan kynnyksellä. Laitetaan Kaigolta ja Donna Summerilta Hot Stuff soimaan ja sen jälkeen jututetaan näyttelijä Mia Nuutilaa.

0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
1: Näyttelijä Mia Nuutila, tervetuloa Poriin. Miten Pori on maistunut?
2: Kiitos, täällä on ihana olla. Ja miten meillä on nämä säätkin osu tälleen, että ei voisi olla paremmat, kun mä varaudun kuitenkin toppatakein ja muin. Niin hei, höpö, höpö, täällä on ihan kesä.
1: Tämä on ilmeisesti sun ensi esiintyminen nyt Kirurin luodon kesäteatterissa.
2: Kyllä, ja mahtavalta vaikuttaa. Ja ollaan hyvässä vaiheessa. Olemme valmiita ensi iltaan.
1: Loistavaa. Hei, millainen projekti tämä on ollut?
2: Tämä on ollut tosi kiva projekti. Heti kun Kikko pyysi mua tähän, niin mä sanoin heti, että joo, koska mä tiesin tämän tekstin etukäteen. Koskelan Minnan tämä käsikirjoitus on niin loistava. Mä oon nähnyt tämän joskus monta vuotta sitten valmiina esityksenä ja mä heti sen takia muistin, että tämä on hyvä käsis.
1: No minkälainen rooli sulla on?
2: No mulla on tosi ihana rooli. Mä oon niin onnellinen, tosi monipuolinen ja iso rooli ja saan näihin parisuhteen kiemuroihin ja eksän asemaan tässä asettautua. Niin. Mutta tämä on ihana, kun tämä käsis on niin hieno ja ovela, niin ei saa liikaa kertoa kaikkea, ettei paljasteta salaisuuksia, mutta todella hieno rooli.
1: No teillä on ollut hyvä porukka täällä kasassa, olette kevään saanut yhdistyöstä.
2: No meillä on ihan paras porukka, miten voi olla näin ihana jengi. Ja tosiaan ollaan ensin Helsingin päässä harjoiteltu ja nyt ollaan siirrytty tänne ja on ihana tunnelma ja valmiina ollaan.
1: No esityskausi päättyy tuolla heinäkuun alussa, niin siinä on sitten kesää jäljellä vielä aika paljon, niin mitä Mia Nuutilan kesään sitten sen jälkeen kuuluu?
2: No kerrankin on näin, kun yleensä kesäteatterit venyy ihan elokuulle asti, niin no mökkeillään toki ja sitten mä haluan käydä, mähän tykkään oikeasti kierrellä ihan Suomen kesäteattereita, niin mä käyn kyllä muuallakin katsomassa kollegoita ja nautin kaikista ihanista kesäjutuista, siis paitsi mökkeille, niin myös mun kiertäen Suomea, että mihinkä ulkomaille ei tarvitse lähteä, kun Suomi on niin ihana.
0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä. Ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
0: Radio Pori. Kaupungin ääni.

Jenni Vartiaiselta minä ja hänä tänään siis Kirjurin luodon kesäteatterissa. Ensi ilta, Eksän uusi ja vanha Minna Koskelan tekstiä tuonne 7.7. asti esityskausi Kirvatsissa tänä kesänä on. Ray Daltonilta Blood Running seuraavaksi.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Radaltonilta Blood Running, kello on reipas 4:30. Mukavaa tiistaita. Aika lailla synkältä näyttää tällä hetkellä tässä keskustassa. Sää on aika lailla näyttää siltä, että sieltä vielä joku sade tulisi niskaan, mutta näyttää siltä, että toi ilta nyt sitten vielä olisi ihan semmoinen melko selkeä ja poutainen, eli ei kannata missään nimessä sitten heittää vielä toivoa tämän päivän ulkoilujen osalta. Juhannuksen jälkeisenä tiistaina suomalaisetkin TV-katsojat alkaa aina seurata suosittua ruotsalaista yhteislauluohjelmaa All Song på Skansenia, tätä Pernilla Wahlgrenin juontamaa ohjelmaa on tullut jo vuosien ajan, ja nyt on kyllä sitten valtava suomalaiskattaus tässä All Song på Skansenissa. Ohjelman kesän artistit paljastettiin eilen, ja heti kauden avajaisiltana mukana on siis Kääriä tuolla All Song på Skansenilla. Myöskin Liekin Heitin kappale varmaankin sitten kuullaan tuolla Skansenilla, nimittäin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyy siellä sitten taas tuolla elokuun puolella 4. päivä elokuuta. Eli paljon sitten suomalaisia myöskin tämän huippusuositun yhteislaulutapahtuman ja ohjelman lavalle nousee.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Portion Boys, Kake Randelin juhannusyö, kello on 19 minuuttia. Vajaan 5 oikein mukavaa tiistaista iltapäivää, Laura, sun seurana tonne kello 18 saakka. Salibändiasiantuntija Toni Lötjönen varoitti Satakunnan Kansassa tammikuussa, että karhujen joukkojen miesten divarissa vanhenee käsiin. No, tähän on tarjottu nyt sitten vastalääkettä, kun karhut on julkaissut uusia sopimuksia. Jatketaan tästä Die Down Here With Me'n jälkeen.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
1: John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radio Pori.
3: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
4: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
5: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
6: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Dado, you're here with me, jossa salibändiasiantuntija Lötjönen varoitteli alkuvuodesta, että karhujen joukkojen miesten divarissa vanhenee käsiin, niin nyt on sitten vastaiskua tähän tarjolla. Nimittäin karhut on tänään julkaissut kiinnittäneensä 22-vuotiaan Frans Katilan, 20-vuotiaan Kasper Niittysen, 19-vuotiaan Niklas Nurkarin kaksivuotisiin sopimuksiin sekä yhden vuoden jatkosopimuksiin 20-vuotiaat Paavo Karttusen ja Eero Rannen. Tämä Karttusen sopimus sisältää niin sanotun opiskelupykälän. Katila on hyökkääjä, Niittynen maalivahti, Karttunen, Ranne ja Nurkari ovat sitten puolustajia, ja viisikosta jokainen nähtiin myöskin karhujen P22-joukkueessa viime kaudella, eli nuoria pelaajia sitten kiinnitetty tähän karhujen joukkueeseen tulevalle kaudelle. Michael Schulte ja Riepä, Waterfall.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Siinä soi viikonloppuna Porissa esiintyneeltä neljältä ruusulta, missä vaan neljä ruusuahan tähditti rosterin rockia tuolla Porin raviradan suunnalla. Ja yli odotusten rosterin rock väkeä sai paikalle, vaikka se lauantain sää oli kyllä ihan superkurja. Perjantai ja sunnuntai ylitti tavoitteen ja lauantai jäi sitten hieman vaisummaksi sään takia. Näin Satakunnan viikon myyntijohtaja Jani Haanpää Satakunnan viikolle kertoo ja kertoo myöskin sen, että heti ensi kesän tapahtumaan lähdetään sitten suunnittelemaan ja varaamaan ensi kesän artisteja, eli heti ekasta kerrasta Rosteri Rock lunasti paikkansa Porin kesän aloitustapahtumana. Cindy Loperin kautta viiden uutisiin, tämä on Girls Just Wanna Have Fun.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori.
2: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
3: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
4: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
3: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
6: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
7: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Puolustusvaliokunnan mietintö muutoksesta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, on erimielinen. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Hallitus on perustellut lainmuutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergia- ja rikoslakiin. EU-komissio esittää viisumikieltoa Ukrainassa sotatoimiin osallistuneille venäläisille, kertoo komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Esitetty viisumikielto olisi osa EU:n seuraavaa Venäjän vastaista pakotepakettia, joka on järjestyksessä 21. Von der Leyenin mukaan viisumikiellon tavoitteena on tehdä EU:sta kiellettyä aluetta kaikille, jotka ovat osallistuneet Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Ehdotettu pakotepaketti pitää sisällään myös hintakaton ylläpitämisen venäläiselle öljylle. Pakotepaketilla halutaan myös puuttua siihen, että kryptovaluuttoja käytetään pakotteiden kiertämiseen. Euroopan 100 suurinta yritystä jakavat keskimäärin yli 2/3 voitoistaan osinkoina osakkeen omistajille. Tämä lisää eriarvoisuutta ja ohjaa varoja pois investoinneista, arvioi kansalaisjärjestö Oxfam. Järjestö vaatii toimitusjohtajien palkoille ja osingoille ylärajoja. Sen mielestä toimitusjohtajien palkka tulisi rajata enintään 20-kertaiseksi työntekijöiden mediaanipalkkaan nähden. Lisäksi osinkojen maksamista pitäisi rajoittaa, kunnes työntekijöille voidaan taata kohtuulliset palkat ja yrityksillä on käytössään kunnianhimoinen ilmastostrategia. Jatkuva kuivuus herättää yhä huolta, vaikka viimeaikaiset sateet ovat helpottaneet tilannetta, kertoo Tulvakeskus katsauksessaan. Pohjaveden pinnat ovat ajankohtaan nähden matalalla Itä-, Keski- ja Etelä-Suomessa. Pohjois-Karjalasta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella monet keskisuuret ja pienemmät järvet ovat laskeneet ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmille tasoille.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Tiistai-illan sää näyttää aivan selkeältä ja poutaiselta, lämpötila parissakymmenessä asteessa. Yöllä alimmillaan lämpötila tippuu tuonne 13 asteeseen ja huominen näyttääkin sitten aamua lukuun ottamatta aivan selkeältä ja poutaiselta. Siellä aamun tunteina voi runsaitakin vesisateita tulla, mutta iltapäivä ja ilta sitten selkeä ja poutainen. Lämpötila huomenna ylimmillään 18 asteessa ja lisäksi kohtalaista lounaistuulta.
10: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Näriksonilta ilta yöhön kuljettaa oikein mukavaa tiistaista alkavaa iltaa tai myöhäistä iltapäivää. Laura sun seurana vielä kello 18 saakka. Comradeilta soi seuraavaksi Be Mine.

Bostonilta soi Amanda Normarkussa sijaitsevaa Villa Maireaa suositellaan Unescon maailmanperintöluetteloon. Näin on muun muassa Yle eilen uutisoinut. Villa Maireaa on osa Aalto Works-kokonaisuutta, jonka nimeämisestä maailmanperintöluetteloon kansainvälinen asiantuntijaelin ICOMOS. ICOMOS, en tiedä miten lausutaan. Joka tapauksessa tämä asiantuntijaelin suosittaa. Muita Aalto Works-kohteita on esimerkiksi Paimion parantola, erittäin suosittu kohde ollut tässä parin viimeisen vuoden aikana. Aallon kampus Jyväskylässä, Seinäjoen Aaltokeskus, Aalto Atelier, Aallon kotitalo, Finlandia-talo Helsingissä sekä muun muassa Kelan päätoimitalo, josta nyt ollaan sekä eilen että tänään uutisoitu, että se tarvitsisi mittavan remontin. Unesco tekee päätöksen näistä maailmanperintöluettelon uusista kohteista tämän listan pohjalta heinäkuussa, ja luonnollisestikin Villa Maireaa -säätiöstä toiminnanjohtaja Saida Isokallio kommentoi, että olemme valtavan iloisia, että asiantuntijat ovat antaneet puoltavan lausunnon myöskin Villa Maireaalle, eli hyvältä näyttää sen suhteen, että saadaan Poriinkin sitten Unescon maailmanperintökohde.

0: Samuli Edelmanilta ja Sanilta soi tuhat yötä, sitä ennen juteltiin Villa Maireasta, jota siis suositellaan Unescon maailmanperintöluetteloon. Ja mähän olen siis suuri Alvar Aallon muotoilun ystävä, rakastan Artekia, rakastan Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia, koko sitä estetiikkaa ja siis häpeän syvästi sitä, että en ole ikinä käynyt tuolla Villa Maireassa, mutta itse asiassa just eilen katoin, että aika lailla kattavasti on tarjolla näitä opastettuja kierroksia kesäaikaan tuolla Villa Maireassa, ilman opastahan sinne ei sisään pääse ja olen nyt tehnyt itselleni todella siis pyhän lupauksen siitä, että tänä kesänä käyn Villa Maireassa. Eli syyskuussa, kun kysyt multa, että oletko käynyt, niin vastaan rehellisesti, että olen.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
3: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
1: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats -konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radio Pori.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Minkä tää soi Runaway? Ootko naisena ikinä pukenut päällesi miesten kauluspaitaa ja huomannut siinä pukiessa jotain outoa? Tästä juteltiin aamulähetyksessä Tarun kanssa. Palataan siihen Vanessa Kalttonin jälkeen.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Hyvä huomenta, Taru. Aamu on ollut pitkä.
2: Huomenta, Laura. Ja sit kaiken lisäksi sä lupasit mut yllättää jollakin ihan kummallisella

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei ole koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Vasemmalla, jotta se on ollut sille avustavalle henkilölle mahdollisimman helppoa. Mutta sitten tässä on siis on muitakin syitä sit löydetty. Esimerkiksi se, että naiset imettää lapsia, niin se on ollut helpompi avata sitten niinku näin päin. En tiedä, ei ole
7: eli oletuksena
6: kokemusta.
7: On aina että olet oikeakätinen kuitenkin.
6: Kyllä oletuksena joo. Tässä on se, että olet oikeakätinen. Ja sitten tosiaan, kun miehet on pukenut lähtökohtaisesti paidat itse, niin sen takia siellä oikealla puolella sitten on ne napit. Ja edelleenkin siis näin on. Naisten ja miesten kauluspaidoissa ne on eri puolella. Ja sitten, jos on tällaisia unisex-kauluspaitoja, mitkä on
7: niin se on joka toinen.
6: Niin se olisikin hyvä, mutta totta kai ne on sitten oikealla. Eli tietysti sitten sen mukaan, miten miehillä. Mutta joo, jos et ole aiemmin huomannut, niin kyllä vaan. No näissä on tällainen ero.
7: Joo,
6: ja se on hämmentävää.
7: No mun mielestä se on kyllä todella hämmentävää. Itsehän mä en siis kauluspaitoja, niin, et ole varmaan koskaan, oot paidan nähnyt mun
6: paidan
7: päällä.
6: Paidan on nähnyt sun päällä.
7: Mutta et kauluspaitaa mä en ole koskaan käyttänyt.
6: Kyllä, mutta mä suosittelen kyllä lämpimästi, varsinkin tuolla niinku kirppiksillä, jos käyttää kauluspaitaa, niin katsomaan myöskin ne miesten kauluspaitarekit, koska niissä on valitettavasti usein paremmat materiaalit kuin niissä naisten, että ne kestää vähän pidempään ja koottaa vaan vähän pienempää kokoa, niin ne on usein aivan hyviä.
7: Hei, se on ihan totta.
6: Kunhan vaan osaa napittaa.
7: Mä meinasin just sanoa, että sitten täytyy vaan muistaa, että ne napit on väärällä puolella.
6: Meikäläisenä,
7: kyllä.
8: Tapahtui Radioporin aamussa.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori.
2: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
3: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Iskelmäfestivaali himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Lenne Maalin ilta soi Sitting Down Here, kello lähestyy 18, eli Radioporin iltapäivä alkaa olla tässä paketissa. Taru sitten herättelee sut huomisaamuna heti 7:00 ja meikäläinen tulee sitten iltapäivää sun kanssa viettämään. Julle, kun viettää ansaittua kesälomaa tällä viikolla, niin mennään sitten ihan naisporukalla tätä viikkoa Radioporin taajuudella eteenpäin. Hei, ihanat tiistai-illat ja huomiseen, moi!

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori.
2: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille. Mansikat. Tornille. Jäätelö. Tornille. Juhlat. Tornille. Grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille. Mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
6: Kotisinappi.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
8: Niin, rakas?
9: Ootsä vielä Prismassa?
8: Olen.
9: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
8: Mites nyt niin?
9: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
8: Neljäkös niitä lapsia oli?
9: 5.
8: Just, eli iso trampoliini.
9: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
8: Selvä.
9: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
11: Kaikkea on.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää tiistaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Suomen presidentti Alexander Stubb, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre tapasivat tänään Tallinnassa, Stubb kertoo X:ssä. Sekä Stubb että Zelenski painottavat julkaisuissaan, että Ukrainan sotilaallinen tilanne on vahvistunut merkittävästi. Zelenski myös korostaa ilmapuolustuksen merkitystä Ukrainan puolustussodassa ja väläyttää mahdollisuutta kehittää eurooppalaista ballististen ohjusten torjuntajärjestelmää. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on noin 18 000 työntekijää. Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Henkilöstöä pyritään vähentämään esimerkiksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen myötä, mutta niin lomautukset, osa-aikaistamiset kuin irtisanomisetkin ovat mahdollisia. Tiedotteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön. Libanonin terveysministeriön mukaan ainakin 8 ihmistä on kuollut Israelin iskussa Tyroksen kaupunkiin. Lisäksi yli 30 haavoittui. Terveysministeriön mukaan luvut ovat alustavia. Israel oli antanut evakuointi-ilmoituksen kaupunkiin, myös sen kristitylle alueelle. Uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtaja todisti, kun kaupungin asukkaat pyrkivät pakenemaan Israelin iskujen tieltä. Libanonin terveysministeriö sanoo, että kyseinen isku tehtiin ennen kuin Israel antoi kaupunkiin evakuointi-ilmoituksen. Suomalainen avaruustekniikka-alan yritys iSci on noussut Suomen kolmanneksi, arvoltaan yli 10 miljardin dollarin startup-yritykseksi. Aiemmin arvoltaan yli 10 miljardia dollaria ovat ylittäneet älysormusyhtiö Oura ja peliyhtiö Supercell. iSci keräsi 450 miljoonaa euroa uutta kasvupääomaa uudella rahoituskierroksella, johon osallistui useita suomalaisyhtiöitä kuten Solidium, Ilmarinen, Varma, Nokia ja Tesi yhdessä kansainvälisten sijoittajien kanssa. Kierroksen toteutumisen jälkeen Suomen valtio omistaa iSciista yhteensä noin 12%, työ- ja elinkeinoministeriö kertoo.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Tiistai-illan sää jatkuu melko selkeänä ja poutaisena, lämpötila parissakymmenessä asteessa. Ensi yönä lämpötila alimmillaan 13 astetta. Aamulla luvassa runsaitakin sadekuuroja, mutta heti sitten aamupäivästä alkaen kirkastuu ja iltapäivä ja ilta on aivan selkeä ja poutainen. Lämpötila huomenna ylimmillään 18 asteessa ja lisäksi kohtalaista lounaistuulta.
1: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
14: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
1: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
0: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
1: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
0: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
2: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Vesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
5: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymästari.
8: Se on vuoro. Ota koppi.
7: Ai!
8: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
7: Mun kultahammas.
8: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
7: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
9: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
10: Kiertue.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: keikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
1: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
7: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
8: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sen antaa kaasujalla levätä?
6: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
7: Joo, Saksa on nastamaa.
9: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
10: Eväsleipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
11: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
1: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina tekee puolustussotansa keskellä kaikkensa, ettei droneja harhautuisi Suomeen, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpo keskusteli aiheesta tänään Zelenskin kanssa. Orpo summasi keskustelun antia suomalaistoimittajille Tallinnassa Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokouksen ja Zelenskin tapaamisen jälkeen. Orpo sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että Zelenski ymmärtää, kuinka vakava tilanne on suomalaisille. Suomeen on harhautunut kevään aikana ukrainalaisia drooneja. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on noin 18 000 työntekijää. Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Henkilöstöä pyritään vähentämään esimerkiksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen myötä, mutta niin lomautukset, osa-aikaistamiset kuin irtisanomisetkin ovat mahdollisia. Tiedotteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön. Keniassa on pidätetty useita ihmisiä mielenosoituksissa Ebolaa varten perustettavaa karanteenikeskusta vastaan. Yhdysvallat aikoo rakentaa keskuksen Laikipian lentotukikohdan yhteyteen Mount Kenyan juurelle. Sinne on tarkoituksena viedä karanteeniin Kongon demokraattisesta tasavallasta saapuvia yhdysvaltalaisia. Keniassa ei ole todettu yhtään Ebola-tapausta ja monet vastustavat ajatusta mahdollisten taudinkantajien tuomisesta maahan. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemian vuoksi. Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa 6% 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20%. Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
3: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.

0: parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminä, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varma. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
7: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat. Tornille jäätelö. Tornille juhlat. Tornille grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille. Mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
8: Nyt ei kyrsiä palele, plus katsastukseen siis ajele.
9: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
3: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Britannian, Ranskan ja Saksan suurten maiden ryhmä olisi oikea taho edustamaan Eurooppaa neuvotteluissa Ukrainan sodan päättämisestä. Stubb ei usko, että Euroopan unioni tulee nimittämään tehtävään yhtä yksittäistä henkilöä. Stubb kommentoi asiaa STT:lle paluulennolla Tallinnasta, missä hän tapasi tiistaina Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin. Zelenski oli kertonut Stubbille sotatilanteesta, joka näyttää jatkuvasti paremmalta Ukrainan kannalta. Ukraina aikoo myös jatkaa kaukoiskujaan Venäjälle, minkä Suomi ymmärtää Stubbin mukaan hyvin. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on noin 18 000 työntekijää. Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Henkilöstöä pyritään vähentämään esimerkiksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen myötä, mutta niin lomautukset, osa-aikaistamiset kuin irtisanomisetkin ovat mahdollisia. Tiedotteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön. Saksa ilmoittaa perustavansa tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän instituutin. Tavoitteena on analysoida tekoälyn riskejä, tehostaa tiedonvaihtoa muiden maiden kanssa ja luoda yhdenmukaiset standardit tekoälyn käyttöön. Taustalla on huoli kyberturvallisuudesta. Kyberhyökkäykset ovat muuttuneet entistä vaarallisemmiksi, koska niissä hyödynnetään tekoälyä. Saksan sisäministeriön mukaan viime vuonna raportoitiin noin 334 000 kyberrikosta. 2/3 niistä sai alkunsa ulkomailta tai tuntemattomista lähteistä. Sähkön kulutus tieliikenteessä nousi viime vuonna yli 40% edellisvuodesta, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Tilastokeskuksen mukaan tieliikenteen energian kulutus väheni viime vuonna 3%. Dieselpolttoaineen kulutus väheni 5% ja moottoribensiinin kulutus prosentin. Nestemäisten biopolttoaineiden osuus tieliikenteen energialähteistä oli 16%, mikä oli 4% enemmän kuin edeltävänä vuonna.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Rakastamme Poria. Radio Pori.

mainitsemisen arvoista kesässä. Loma tornille, mansikat tornille, jäätelö tornille, juhlat tornille, grillaus tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata löytyy tornilta. Tornille, mylly, maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
6: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Nettiliikkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.

0: Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Nyt se tulee! Jätskiauto!
4: Kohta se on teidänkin pihalla.
5: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
1: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
5: Kotisinappi.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
9: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
10: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
11: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
9: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
12: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
9: Ai niin, unohdin.
13: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
14: Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa, tässä kello 9 uutiset. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina tekee puolustussotansa keskellä kaikkensa, ettei droneja harhautuisi Suomeen, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpo keskusteli aiheesta tänään Zelenskin kanssa. Orpo summasi keskustelun antia suomalaistoimittajille Tallinnassa Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokouksen ja Zelenskin tapaamisen jälkeen. Orpo sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että Zelenski ymmärtää, kuinka vakava tilanne on suomalaisille. Suomeen on harhautunut kevään aikana ukrainalaisia droneja. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli kaikkiaan 15 500 uhria, mikä oli viidenneksen enemmän kuin vuonna 2024. Uhrien määrä oli viime vuonna selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilaston kattamalla aikajaksolla, joka alkaa vuodesta 2009. Sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä kasvoi viime vuonna yli neljänneksen verrattuna vuoteen 2024. Viime vuonna noin joka viides perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhri oli Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustainen. Keniassa on pidätetty useita ihmisiä mielenosoituksissa Ebolaa varten perustettavaa karanteenikeskusta vastaan. Yhdysvallat aikoo rakentaa keskuksen laikipian lentotukikohdan yhteyteen Mount Kenyan juurelle. Sinne on tarkoituksena viedä karanteeniin Kongon demokraattisesta tasavallasta saapuvia yhdysvaltalaisia. Keniassa ei ole todettu yhtään Ebola-tapausta, ja monet vastustavat ajatusta mahdollisten taudinkantajien tuomisesta maahan. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemian vuoksi. Öljyn hinta laski tänään noin 5% alle $90 barrelilta. Hinnat laskivat sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi jälleen, että rauhansopimus Iranin kanssa saattaa olla lähellä. Brent-laadun hinta laski alkuillasta Suomen aikaa hieman alle $90 barrelilta ensimmäistä kertaa sitten huhtikuun puolivälin. Yhdysvaltalaisen WTI-laadun hinta kävi noin $86 barrelilta.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kultakatriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Moi, rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralla ja kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku

0: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
1: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
2: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE 0537. Valmistaja

0: Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
3: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
4: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
4: No, noin. Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mennä oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
9: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
8: Incar.fi.
10: Pori. STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina tekee puolustussotansa keskellä kaikkensa, ettei droneja harhautuisi Suomeen, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpo keskusteli aiheesta tiistaina Zelenskin kanssa. Orpo summasi keskustelun antia suomalaistoimittajille Tallinnassa Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokouksen ja Zelenskin tapaamisen jälkeen. Orpo sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että Zelenski ymmärtää, kuinka vakava tilanne on suomalaisille. Suomeen on harhautunut kevään aikana ukrainalaisia drooneja. Lapsilisien ostovoima on heikentynyt voimakkaasti ennen kaikkea siksi, että niitä ei ole sidottu indeksiin, Kela kertoo. Kelan mukaan lapsilisien reaaliarvo on laskenut erityisesti inflaation seurauksena. Ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän reaaliarvo on pudonnut liki kolmanneksen ja toisesta lapsesta lähes 40% verrattuna 2000-luvun alun tasoon. Kelan tutkijoiden analyysin mukaan lapsilisien heikentynyt ostovoima näkyy lapsiperheiden toimeentulossa ja lapsiköyhyyden kehityksessä. Iran on pudottanut Yhdysvaltojen taisteluhelikopterin, kertoo Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump. Presidentin mukaan Yhdysvaltojen on vastattava tekoon. Kopteri oli partioimassa Hormusin salmen alueella, kun se pudotettiin. Lentäjät eivät haavoittuneet. Trump sanoi aikaisemmin tänään, että Lähi-idän rauhansopimus syntyy lähipäivinä, minkä jälkeen Hormusin salmi avataan. Trump on toistuvasti väittänyt, että rauhansopimus Iranin kanssa on lähellä, mutta toistaiseksi neuvottelut eivät ole edenneet. Asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna Suomessa keskimäärin 2,8%, ennustaa Danske Bank tuoreessa asuntomarkkinakatsauksessaan. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa maltillista 1% hintojen nousua. Vuoden alkupuolella heikentynyt kuluttajaluottamus vaikuttaa Danske Bankin mukaan hidastaneen asuntokauppojen ja uusien asuntolainojen määrässä nähtyä elpymistä. Vahvinta asuntojen hintakehitys on ollut Rovaniemellä, jossa kasvua on ollut vuoden aikana runsaat 10%. Heikoin tilanne on Kouvolassa, jossa hinnat ovat puolestaan pudonneet runsaat 10%.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
1: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
2: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
4: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Tyytymättömyys Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut, Uutissuomalainen kertoo. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. 1/4 vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että 2 vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Airo Researchin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Suomen NATO-jäsenyyden taloudellisia vaikutuksia ei ole esitetty riittävän läpinäkyvästi. Näin arvioi Valtiontalouden tarkastusvirasto. Kustannusvaikutuksia on arvioitu vaihtelevasti ja kustannusten kehitystä on lisäksi vaikea seurata julkisesti saatavilla olevien tietojen pohjalta. Virasto toteaa myös, että hallitus on informoinut eduskuntaa riittävästi NATOon liittyvistä asioista. Aina tämä ei ole tapahtunut kuitenkaan oikea-aikaisesti.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
7: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
1: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
2: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
0: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
4: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi.

0: Jokinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto. BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Onko toi ihan uusi auto?
3: On. Koska?

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Kansalaisaloite turpeen määrittelemisestä uusiutuvaksi energiaksi etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Digi- ja viestintävirasto vahvistaa, että aloite on kerännyt tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteen mukaan turve on kotimainen luonnonvara, jota syntyy Suomen luonnossa jatkuvasti lisää. Aloitteessa vaaditaan, että Suomi ryhtyy toimiin turpeen vapauttamiseksi EU:n päästökaupasta ja turvaa turpeen aseman osana Suomen huoltovarmuutta ja kotimaista energiantuotantoa. Kannonkosken ilmailuonnettomuudesta aloitetaan turvallisuustutkinta. Asiasta tiedottaa onnettomuustutkintakeskus OTKES. Viime viikon torstaina pienkone putosi maahan Kannonkoskella Keski-Suomessa. Koneen lentäjä kuoli onnettomuuden seurauksena. OTKES valmistelee parhaillaan tutkintapäätöstä sekä tutkintaryhmän toimintaa. OTKES kertoo loppuviikon aikana lisää tutkinnasta.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.

0: vähän pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomenlahden merivartioston esitutkinta epäillystä toukokuun lopussa tapahtuneesta ilmatilaloukkauksesta on valmistunut. Venäläinen potkurikone lensi Venäjältä Kaliningradiin. Kone poikkesi reitiltään Suomen ilmatilaan 2 minuutin ajaksi Inkoon ja Raaseporin välisellä merialueella. Merivartioston mukaan Suomenlahdella on ollut säärintama, joka on voinut vaikuttaa koneen poikkeamiseen reitiltä. Jatkotoimenpiteistä sovitaan tapaukseen määrätyn syyttäjän kanssa, merivartiosto kertoo. Puolustusvaliokunnan mietintö muutoksesta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, on erimielinen. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Hallitus on perustellut lainmuutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergia- ja rikoslakiin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Aamuklubia uutispäivästä.
1: Jatkuva kuivuus herättää yhä huolta, vaikka viimeaikaiset sateet ovat helpottaneet tilannetta, kertoo Tulvakeskus katsauksessaan. Pohjaveden pinnat ovat ajankohtaan nähden matalalla Itä-, Keski- ja Etelä-Suomessa. Pohjois-Karjalasta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella monet keskisuuret ja pienemmät järvet ovat laskeneet ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmille tasoille. Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa 6% 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20%. Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: silloin Satakylä kuin sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
1: Miten kävi?
0: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
1: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Sähkön kulutus tieliikenteessä nousi viime vuonna yli 40% edellisvuodesta, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Tilastokeskuksen mukaan tieliikenteen energiankulutus väheni viime vuonna 3%. Dieselpolttoaineen kulutus väheni 5% ja moottoribensiinin kulutus prosentin. Nestemäisten biopolttoaineiden osuus tieliikenteen energialähteistä oli 16%, mikä oli 4 prosenttiyksikköä enemmän kuin edeltävänä vuonna. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on noin 18 000 työntekijää. Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Henkilöstöä pyritään vähentämään esimerkiksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen myötä, mutta niin lomautukset, osa-aikaistamiset kuin irtisanomisetkin ovat mahdollisia. Tiedotteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.